Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

drink no alcohol. I ain't had much loving yet.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Etter storbranden i Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Det morgen, jeg har passert syvslær klag, og det jammen rukket å bli tirsdag, du. 25. august står det I min almanakk, og det dagen etter at vi ble kvitt streik I flyvelederfaget. Vi har andre utfordringer I dag, dog, og de skal vi se på en etter en. De sakene som store nok til å vurderes. Vi skal gi deg overskriften om et lite øyeblikk. Aller først et hjertelig god morgen, og først låt ut.

Det ikke den verste tirsdagen vi har kommet over, det skal være helt sikkert. Blant overskriftene vi skal forholde oss til I dag handler om ketamin, som nå godkjent ved akutt selvmordsfare. Det blir ikke noe toetasjes tog på Østlandet, slik du kan se på kontinentet eller I USA. Den siktede Lørenskog-saken ber om løslatelse, og flyveledersstreiken som vi var meget opptatt av over helgen altså avblåst. Den skal vi også snakke bitte litt om I løpet av sendingen.

La oss se på noen av sakene som har preget natten. Kampene mellom Ukraina og Russland fortsetter. En russisk guvernør sier at et oljeraffineri i Krasnodar-regionen nå står i brand etter et ukrainsk droneangrep. Flere personer skal være drept og såret i dette angrepet. Høyesterett i USA gir Donald Trump en midlertidig seier i spørsmål om poststemmer. Trump forsøker å begrense hvem som skal få sende valgseddelen sin i posten. Regjeringen vurderer nå lovpålagt husforsikring. Dette kommer i kjølvannet av storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 boliger gikk tapt. Politiet i Oslo rykket ut etter meldinger om en trusselsituasjon som inkluderte pistol. Dette skjedde på Ensjø. Det kontroll der på to mistenkte personer. Og utenriksministeren i dag på besøk i Syria. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har fisket frem almanakken her. Vi kommet til den 25. august, siste 7 dager av august måned I gang. I dag det navnedag for Ludvig, Lovise og Louise. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Av Frankrike, eller Ludvig den Helge, som nå heter Louis på fransk. Han døde I år 1270. Det kan flagges I dag, ja, hvis man fra Uruguay selvfølgelig. De har jo avhengighetsdag I dag. Har et flagg som har blå striper på lik linje med Hellas, men så har de en sol øverst I venstre hjørne. Ser veldig bra ut. Hvis du ser et sånt flagg, så vet du hvorfor det veier I så fall. Det har skjedd litt også I forhold til historien. For eksempel så hadde partiet Høyre en viktig dag I 1884. Det var nemlig da det ble grunnlagt. Og filmen Kristin Lavransdatter hadde premiere her I landet. Det var I 1995.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det en del politikk på menyen rundt omkring, og det begynner å bli ganske tydelig hvor partiene posisjonerer seg foran neste års kommune- og fylkestingsvalg. Og det også litt politikk da, naturligvis, i nyhetene, og fremfor alt den type politikk som du og jeg opplever når vi sitter i stua og ser TV. Det handler om programmet Debatten. Her ga jo Fredrik Solvang seg etter 7 år. På starten av året så overtok Espen Aas og også Vartdal som programledere, og nå kommer nestemann inn. Høstens sesong av Debatten er nemlig en som skal ledes av Steinar Suvatne. Og så får du sjekke om han klarer å fylle de relativt store skoene som Fredrik Solvang etterlot seg i sminkerommet på NRK i den forbindelse. Vi skal se hva dagens riksaviser har å skrive. Vi ser på forsider om et øyeblikk.

0: skal vi dagens riksaviser til livs. Og vi starter I dagens næringsliv. Oljegigantene inngår samarbeid. Historisk står det på forsiden. Equinor, Aker BP og Vår Energi inngår et omfattende samarbeid om leting på norsk sokkel. På oljemessen ONS I Stavanger fortalte de tre største aktørene at de skal dele data og koordinere leting for å finne mer olje og gass. Det også en sak her om enigheten I flyvelederstreiken. Seniorene får trippel lønnsvekst, står det her. VG I dag, et bilde av hans majestet kong Harald, kongens sykdom, står det. Innfelt også et bilde av kronprinsen som var på besøk hos kongen på Rikshospitalet I går ettermiddag. Så det sånne bullet points, folkets hilsener, dette gjør familien og ekspertenes vurdering. Jeg så du lute på nettet I går at du kunne sende en hilsen til kongen og ønske ham god bedring, og så videre. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Trump frykter tap I mellomvalget, vil stille meg for riksrett, står det. Nære medarbeidere forsvinner og ser på hele Trump-administrasjonen som farlig farvann. Det gjort noe ny elbilforskning. Denne kjøringen tapper batteriet mest. Du har sikkert lagt merke til at det noen ting som I alle fall gjør at batteriet varer lenger. Litt I sportsavdelingen også. Bodø-Glimt kan sikre nytt Champions League-eventyr I kveld. Vi stolte, står det her. Aftenposten skriver tusenvis av sivile ukrainere holdes I russiske fengsler. Siden de ikke krigsfanger det svært vanskelig å få dem hjem igjen. De ulovlige frihetsberøvelsene utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, det fastslår FNs uavhengige granskningskommisjon for Ukraina. Og så litt om kongen. Ingen vesentlige endringer I kongens helse, står det, som ellers har noen gloser om det inne I avisen I dag. Avisene finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Hurra for deg som har navnedag I dag. Det har du hvis du heter Ludvig, Lovise med V eller Louise med OU. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Eller Louis den 9. Av Frankrike, også kalt Ludvig den Hellige. Han døde I år 1270, og om Ludvig så står det at navnet betyr berømmelse, kamp og krig. Det fødselsdager på dagens dato også, flere kjente navn. Husker du Erik Honecker? Han var sjef I Øst-Tyskland helt på slutten der. Født I 1912, han døde I 1994. Vi har tidligere James Bond, skuespiller Sean Connery, hvis fornavn faktisk var Thomas. Thomas Sean Connery levde fra 1930, dagens dato, til 2020. Ellers så har vi, skal vi se, det må da være noen andre navn her også. Claudia Schiffer har bursdag I dag, hun født I 1970, en tysk supermodell.

0: i går, og det var mye som skjedde i går. Vi hadde disse problemene med digitale systemer, som fortsatt der, det skal vi se på etterpå. Vi hadde avblåsing av flyvelederstreiken, men så det altså kongens sykdom. Han ligger fortsatt på Rikshospitalet. Situasjonen fortsatt, så langt jeg kan se, under kontroll. Det har ikke kommet noen oppdateringer fra slottet på dette. Samtidig så det jo da den 25. august, og dette bryllupsdagen til kronprinsparet. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit giftet seg den 25. august 2001, og markerer dermed sølvbryllup i dag, 25 år som ektefeller. Her skulle det vært gjort noe offentlig, det blir det nå ikke. Selve dagen skal nå markeres privat. Årsaken oppgitt å være kronprinsessens sykdom etter transplantasjon. Jeg går ut ifra at kongens helsetilstand også en del av det regnestykket.
1: Dette Radio Lola.

det sånn at du noen ganger tenker, åh, ja, hadde jeg bare vunnet I lotto, så skulle jeg kjøpt meg det, eller gjort det, eller noe I den retning. Og hvis du har vunnet I lotto, og fremfor alt hvis du har vunnet et stort beløp, så... det noen ganger slik at man hører at men dette de samme tallene jeg har spilt I de siste 17 årene eller noe I den retning. Andre har bare lagt inn kupongen som en sånn digital kjøp, og så gikk den inn. Og det nesten tilfelle for en mann her. Han riktig nok ikke nordmann, men bor I South Carolina, en delstat I USA. Og en vanlig dag ble til lykkedag. Han kjøpte sånn skrapelodd han, og vant $200,000. Da snakker vi om noen millioner kroner. Lykkedag, ja. Jeg håpet at dette en dag skulle skje, sa han, og sier videre at dette var en stor overraskelse. Hva gjør man umiddelbart etter å ha fått de pengene på konto, undrer jeg over.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Hva skriver utenlandske medier om? Ja, det lov å spørre seg i hvert fall. Britiske Sky News skriver at Ukraina bruker teknologi som skutt ut av Avengers for å forsvare seg selv, og dette deler de nå blant annet med Storbritannia som alliert. Svensk TV4 skriver at NATO-fly har spionert på Russland fra Norge, og det skjedde allerede tilbake på 1950-tallet. Vi skal returnere til norske nyheter nå.

Det litt av hvert å ta tak i saksmangfoldet. Høres ikke det pent ut når man ser det sånn i dagens nyhetsmeny, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om NATO og Norge i denne sammenhengen. Nå hørte vi jo i nyhetsoversikten fra utlandet her at svensk TV4 har vært innom saken blant annet. Det står litt om den i norske medier også. Og det handler om at det for første gang siden 50-tallet har vært slik at norske flybaser blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Kolahalvøya i Russland. Dette skjedde i forrige uke, følge Aftenposten, både tirsdag og torsdag, og det et brittisk spionfly som heter RC-135W, som har lettet og landet på Ørlandet i Trøndelag, og deretter operert i internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge, men nå det jo slik at den geopolitiske situasjonen åpenbart har endret seg. Vi skal snakke politikk nå straks.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det flere politiske utspill. Jeg tenkte vi kunne se på et lite knippe av dem. Ja, i hvert fall to. Vi kan jo starte, ja det to saker der. En er FRP som vil forby dette betalingssystemet Havala i Norge, og det andre er Høyre som vil stramme inn handlingsregelen. Hvis vi starter med Havala, som en form for betalingssystem, her krever altså Fremskrittspartiet et forbud, og det skjer etter straffesaker der dette Havala-systemet har blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. De viser spesifikt til en fersk dom i Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk, og pengene har altså flyttet seg på den måten. Nå skal ikke jeg sitte her og definere Havala, men du kan jo google det hvis du ønsker litt ekstra innsyn. H-A-W-A-L-A. Og så var det denne saken fra Høyre. De vil altså stramme inn handlingsregelen, og det er bruken av overskuddet i oljefondet, eller renten i oljefondet, som da spyttes inn i nasjonalbudsjettet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Det er også en sak om Montessori-skoler som dukker opp i distriktene her i landet, og det skjer nesten utelukkende når den lokale skolen enten legges ned eller snakkes om å legges ned.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One.

Vi skal snakke om aldersforskjell, og vi gjør det mens vi innom showbiz. Og I showbizens verden så går jo nesten alt an. Det noe som overraskende eller sjokkerende, og det merkelig navn eller et eller annet, så det jo gjerne I showbizens verden det skjer. Og når det gjelder helt ordinære forhold hos herr og fru Nilsen, så jo aldersforskjellen gjerne ikke så stor. 1, 2, 3, 4, 5 kanskje. Man forholdsvis jevngamle. Normalt her I landet når man sammen, det finnes da naturligvis unntak til regelen, uten at det skulle bety at man hever på øyebrynene. Men det gjør man så, I denne saken. Det vokalisten I Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Han har funnet kjærligheten på nytt. Den utkårede journalisten Eileen Kelly. Og forskjellen her altså at han 63 og hun 31. Det synes selv Hollywood litt voldsomt.

0: og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og da skal vi dagens riksaviser til livs. Og vi starter I dagens næringsliv. Oljegigantene inngår samarbeid. Historisk står det på forsiden. Equinor, Aker BP og Vår Energi inngår et omfattende samarbeid om leting på norsk sokkel. På oljemessen ONS I Stavanger fortalte de tre største aktørene at de skal dele data og koordinere leting for å finne mer olje og gass. Det også en sak her om enigheten I flyvelederstreiken. Seniorene får trippel lønnsvekst, står det her. VG I dag, et bilde av hans majestet kong Harald, kongens sykdom, står det. Innfelt også et bilde av kronprinsen som var på besøk hos kongen på Rikshospitalet I går ettermiddag. Så det sånne bullet points, folkets hilsener, dette gjør familien og ekspertenes vurdering. Jeg så du lute på nettet I går at du kunne sende en hilsen til kongen og ønske ham god bedring, og så videre. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Trump frykter tap I mellomvalget, vil stille meg for riksrett, står det. Nære medarbeidere forsvinner og ser på hele Trump-administrasjonen som farlig farvann. Det gjort noe ny elbilforskning. Denne kjøringen tapper batteriet mest. Og du har sikkert lagt merke til at det noen ting som I alle fall gjør at batteriet varer lenger. Litt I sportsavdelingen også. Bodø-Glimt kan sikre nytt Champions League-eventyr I kveld. Vi stolte, står det her. Aftenposten skriver tusenvis av sivile ukrainere holdes I russiske fengsler. Siden de ikke krigsfanger det svært vanskelig å få dem hjem igjen. De ulovlige frihetsberøvelsene utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, det fastslår FNs uavhengige granskningskommisjon for Ukraina. Og så litt om kongen. Ingen vesentlige endringer I kongens helse, står det, som ellers har noen gloser om det inne I avisen I dag. Avisene finner du I butikken.

Man undrer seg. Jeg sitter her og fylt av forventning til hva vi kan finne på I dag. Åh, oh, alright. I dag så det den store banansplittedagen. Det noen som har spist dette siden 1987? Jeg spør for en venn. Det en god dessert, altså. Det ikke noe galt med banansplitt. Og I dag så I alle fall dagen for å bringe den tilbake, hvis du ikke har spist det på en stund. Hvis du trenger noe I glasset, så det den store whisky sour-dagen I dag. Hvis du ikke vet hvordan du mikser den, så får du slå det opp. Det skaldyrdagen I dag. Skaldyr jo forholdsvis godt, må en få lov å si. Hvis du har litt trøbbel med å finne ut hva du skal gjøre resten av måneden, så finn frem fiskestanga. Det sportsfiskemåneden. Og hvis du skal til London, så kan du begynne å forberede deg på Notting Hill Carnival, som går av stabelen der I disse dager. Det bare noe av det som foregår, hvis du skulle trenge et litt innspill I almanakken.

0: mye politikk, og det det jammen I historien også. Vi skal skru tiden tilbake. 25. august I 1884. Det hadde nok skjedd noe før dette tidspunktet. Går ut fra at dette ikke var et sånt øyeblikks tilfelle, men det var I alle fall på dagens dato I 1884 at partiet Høyre ble grunnlagt, og den gang, og grunnen til at det heter Høyre, fordi de satt på høyre side av stortingssalen, det var kun to partier, det andre partiet satt til venstre I stortingssalen, så kan du jo gjette hva de kalte seg, og så skjedde det noe I norsk politikk. Ikke lenge etter dette så kom Arbeiderpartiet på banen, og så ble det bare flere og flere, inntil vi hvor vi I dag, og hvilket parti man holder med, eller har mest varme følelse for, det får jo være opp til den enkelte, men akkurat I dag så applauderer vi at det kom enda et politisk parti på banen, Høyre I 1884.
1: Dette Radio Nordland.

Ja, vi kom til havn med dagens morgensending. Jeg skulle bare trykke på en knapp til her. Ja, det har vi, og vi skal straks ønske formiddagssendingen velkommen inn hit I studio. Skal ikke gå glipp av nyheter av den grunn. Vi skal holde deg orientert både om det som foregår og det som eventuelt måtte dukke opp I nyhetsbildet utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time. Det jeg som kommer til å sitte I nyhetsstudio, men jeg kommer til å ta oss ut I redaksjonen for å fortsette mitt arbeid derfra. Jeg håper du får en god tirsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Altinn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

0: life.
1: Yeah. Det må vel kunne kalles å oble med et smell, ikke det? Litt Bon Jovi på en tidlig tirsdag formiddag, det har ikke skadet noen gang det. Det var It's My Life som startet 9.11 på 25. august. En riktig god morgen til du som har kommet til og lytter på Radio Loland, som kanalen. Og det må du gjerne fortsette å gjøre. Skal holde gående i to timer, og så det lunsjmix i to timer etterpå det. Mitt navn for øvrig Frode Byhoven. Vi skal straks ta en liten titt på værvarslet. Vi inne i en periode med et vidunderlig vakkert vær, og det vil vare helt fram mot helgen. Det blir sånn lite skifte sent på torsdagen og tidlig på fredagen. Da kommer det kanskje litt etterlengt av regn, for å si det sånn. Vi skal komme tilbake til værvarslet etter Milk and Toast and Honey. Dette Roxette.

Nærmest døgnet, bris mellom nordøst og sørøst i dag. Litt mer skyet i ettermiddag, men ellers pent vær over Agder. Stort sett pent vær, og i morgen da ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Etter en litt kjølig morgen så vil temperaturene stige utover dagen og komme opp i en makstemperatur i dag på rundt 20 grader langs kysten og opp i 24-25 grader i indre strøk.

I trafikken så, det var for øvrig Sondre Justad du hørte der, men I trafikken da, så det ikke noe spesielt ifra fra politiet nå på Morasia som skulle tilsi noe større problemer I trafikken. Flytoget fra Etervik, flygelederstreiken jo over etter å holde til å gå en se helg. Jeg vet ikke helt hva de oppnådde, men det får noe så være. Kan vi kanskje komme tilbake til etter hvert. Men uansett da, flytrafikken I hvert fall I gjenge igjen og så langt gått I rute fra Kjevik. Heller ikke meldt om noe hendelse I båttrafikken, ferietrafikken. Togtrafikken jo et kapittel for seg, så sjekk nettet hvis du skal kjøre tog I løpet av dagen. Don't love you no more. Vi skal med oss litt Craig David I 9.11.

Don't want to lose you again. Det var A1. Det var ingen spesiell trafikkting fra politiet nå på morgenen, men det har vært et par andre ting, blant annet en person som har tatt seg inn på en byggeplass. Da vi på Tangen I Kristiansand. Politiet på stedet har gått gjennom bygget uten å finne noen personer, så vedkommende har vel tuslet inn og tuslet ut igjen. Litt uvisst om noe stjåle. Så en mann har pågrepet og satt I arresten etter en hendelse ved Blødekjær I Arendal tidlig på morgenen I dag, I 17:30. Ja. Så var det melding om en mann som trillet på en varetralle med brus. Det skjedde ved Tinghus og parkeringshus I Arendal. Politiet på stedet, og det viste seg være en mann som tømte ut drikkevare for å pante flaskene. Ja da, sånn går nu dagen. Varebilen tilhørte en bedrift I nærheden. Bedriften ble varslet og hentet varene sine. Det var for øvrig fengselshotellet I Arendal. Var kort vei da. Til å bli besøkende der. Men uansett, mannen pågrepet og satt I arrest, og politiet opprettet for øvrig sag på forhånd.

I dag er det for øvrig 25 år siden at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit sa ja til hverandre I Oslo Domkirke. 25. august, den, altså 2001. Det betyr 25 år som de har holdt I sammen da. Kronprinsparet feirer I år 25 års bryllupsdag og vil markere sin sølvbryllupsdag, som det da privat sammen med familien, det skriver Slottet I en pressemelding som sendt ut sammen med et nytt bilde av kronprinsparet. De kommer til å feire det på et senere tidspunkt, naturlig nok, både når kronprinsessa selv seg tillater det, og ikke minst I forhold til kongen som nå innlagt på sykehus, og avventer å se hva som skjer der. Apropos det, så skal vise når kongen responderer på behandlingen han får, og tilstanden hans skal være stabil, står det å lese I pressemeldingen som kommet ut da. Og I går ettermiddag bekreftet slottet at det ikke var noen vesentlige endringer I kongens helse. Da. Men vi får gratulere kronprinsparet da, med en sølvbryllup I dag. Litt Rascal Flatts nå, sammen med Justin Bieber, That Should Be Me.

0: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Jonis Etat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
0: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blues-stemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
2: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
3: Det var Cyndi Lauper med en gammel klassiker, Girls Just Want to Have Fun, og etter det så hørte du en liten påminnelse om Blues-teamen som på plass, eller Blues-teamen men programmet kalles for Blues-teamen. Jeg går over to timer fra klokka 20 til 22 på tirsdag, i reprise klokka 22 til midnatt på onsdag. Så det betyr, siden det tirsdag i dag, at blues-gjengen på plass og presenterer masse bra blues-musikk fra klokka 20 i dag, altså. Nå litt Chorus i 9-11 som du lytter til akkurat ny. Dette er Long Night.

Du har kanskje fått det med deg, men det har vært en liten konflikt i barnefotballen i, på Sørlandet, etter at Dvergsnes valgte å hente inn og toppe litt lag og sånn, og hospitering var et stor inne i bildet her, så det var litt klinsj, og det var steile front, og NFF måtte jo inn og megle og greie, men nå er plutselig alt bare fred og fryd og gammel igjen, for det at i går så møttes Gimletroll til kamp mot Dvergsnes på banen ved Fagerholt skole, og så langt i år så har Gimletroll nekta å møte Jesper Mathisens barnelag til kamp, men i går kveld møttes partene for første gang. Og det ser ut, det har vært en lystig stemning blant de involverte partene, Fedrelandsvennen som har vært på stedet, og snakket litt med de som for ikke lenge siden var i en god klinsj. Nå er det god stemning og kjempegøy, akkurat sånn det skal være. Hva som har skjedd der, det kan jo bare lure litt på, men i hvert fall så virker det som de har klart å legge denne konflikten bak seg nå, og la gutter være gutter og spille fotball som de aller helst vil gjøre da. Så det er i hvert fall et godt steg videre i denne konflikten som var relativt betent i en periode. Du lytter til Radio Loland, det er 9.11 som er programposten, vi skal med oss litt de der. Dette er Jenter.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Ed Sheeran med Bad Habits. Litt Olivia Dean sammen med Sam Fender skal tas fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Blir siden seg, så bli gjerne med inn I time 2 av 9.11.

0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt til sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

The Pretenders og Don't Get Me Wrong. Velkommen inn I time 2. Kanalen Radio Loland. Programposten 911. Mitt navn Frode Bjørvann. Og du må gjerne henge på. Vi holder noe gans frem til klokka blir 11. Og lunchmix overtar. Vi skal straks ta en liten titt på værvarslet. Dagen I dag ser ut til å bli en vidunderlig sommerdag. Så gjør deg klar for det. Litt værvarsel etter Piano Man og Billy Joel.

Det nærmeste døgnet, bris mellom nordøst og sørøst i dag, litt mer skyet i ettermiddag, men ellers pent vær over Agder. Stort sett pent vær, og i morgen, da ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Etter en litt kjølig morgen, så vil temperaturene stige utover dagen og komme opp i en makstemperatur i dag på rundt 20 grader langs kysten, og opp i 24-25 grader i indre strøk.

Jahn Teigen, noe å holde i. Trodde liksom at det var sånn voldsom negativ trend i forhold til fødselen, at det bare gikk nedover i landet, men nå stiger det for antall fødsel i Agder. Økte i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. 1733 barn var nemlig 7% mer enn tallene for 2025. Så en positiv trend. Virker som at folk trives. Folk har det greit på Sørlandet. Så 7% økning altså i fødselstallene samme periode, eller første halvår år, sammenlignet med i fjor. Får vi se om det fortsetter utover høsten i samme tempo. Stay with me, dette er det for så vidt en god greie i forhold til å ha barn sammen. Stay with me, dette er litt Bernhoft i 9.11.

0: Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg savner fuga mi.
2: Ja.
1: Og begynner å forsvinne.
2: Ja, vel, måtte du dra frem det her, ja.
1: Ja, for at jeg merket det så tydelig på en buksa på meg i dag, for at husker
2: hvor er fuga mi?
1: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjøpt?
2: Ja.
1: Nei, du kan ikke si det da.
2: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
0: Lunsjmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
1: Tvedestrandsposten skriver en litt spesiell sag i forhold til en bedrift, sagbrukeren til Bergene Holm i Åmli, som nå skal på harejakt, for det at inntil 6 hare kan nå felles på sagbruket, etter at flokken har skapt problemer for trellastbedriften. Det de har gjort, de har trippet rundt maskinerne som tørker trellasten og utløst lysbommer, som da har brakt hele bedriften til en bråstopp. Det er en type alarm som går da, hvis det noe som kommer for nært. Og det har de harene klart av alle ting. De har forgjeves prøvd å jage bort dyrene, skriver Tvedestrandsposten, men frykter nå at de uventet stansene kan føre til overoppheting og brann. Så dermed så har Åmli kommune gitt grønt lys til skadefelling som siste utvei for å unngå store økonomiske tap. Jegere har fått beskjed om å ta hensyn og unngå å skyte mødre med unge. Det kan for så vidt være en grei ting da, men at hare skulle klare å sette en bedrift ut av spill, det er en smått utrolig. En Tvedestrandsposten som bringer saken.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend. Vet ikke om du fikk det med deg I går? Jeg gjorde ikke, for jeg var ikke klar over det. Men på rekke og rad over Kristiansand så var det satellitter på vei over. Klart, man stusser jo når man kikker opp mot himmelen og ser en 3-4 lysans planete, som man sikkert tror det, beveger seg kjapt over himmelen. En turgård med hunden foreviget den hendelsen som du kan se på Fevens, var det ikke det? Jo, Fevens nettutgave. Vedkommende dro frem mobilen og fanget det hele på video. For det var stjerneklart, og noen lysans prikker bevegde seg raskt over himmelen. Et tog med satellitter som fløy over himmelen viste det seg å være. Og 32-åringen som tog filmene forteller at hun nylig leste om fenomenet I mediene og forstod at det var Starlink-satellitter. Det dreide seg om kult og spesielt å se det på nattehimmelen. Dette ble for øvrig også observert på rekke over himmelen over Oslo I går kveld. Starlink for øvrig et satellittbasert internetsystem som består av flere tusen satellitter som flyr I lav bane rundt jordkloden. Det jo Elon Musk da som står bak dette her som altså var synlig I går på himmelen over området vårt.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Agneta Fellskode fra ABBA. Her fra en periode der hun var litt på egen hånd med The Heat Is On. Jeg vet fikk det med deg I går, men avisen KRS brakte en historie om brandfansen som kommer skjøveien til Kristiansand når Brann skal spille på Sparbanken Norge Arena lørdag 12. september. Det Fjordline som har hatt et lite prosjekt der de har testet ut om de rett og slett kan frakte fotballfans skjøveien, og det kan de. For jeg tror de har 300 plasser som fylt opp av Brann-fans. De skal først en tur til Bergen. De starter I Bergen og skal via Stavanger ned til Hirtshals og så opp til Kristiansand. Så skal de gå på kamp, få noen team I byen først, så skal de på kamp, og så skal de opp til Bergen igjen. Så det en relativt lang tur da. Men det I hvert fall første gang at Brann som klubb gjør dette. De har et samarbeid med Fjordline. Og tenkte at det kunne være en mulighet som de måtte teste ut da. Og kommersiell leder I Brann, Therese Anvig Rygg, forteller til KRS at konseptet blitt svært godt tatt imot da. Klappet til kai I Kristiansand denne lørdagen I 13:30, og så blåses kampen I gang klokka 17. Det da vi må håpe på litt dårlig vær? Det lov å håpe det? Sånn over Skagerrak, at det blir cirka 5-7 timer forsinket? Har du ikke gjort noe? Neida, det moro med fotballfans som engasjerer seg. Kan det jo kanskje være noe for start neste år når de skal til Brannstadion og ta samme veien tilbake igjen. Vel, I hvert fall en god idé, og tydeligvis populært da. Det satt av 300 plasser til bortefansen på skipet som da seiler og kommer til Kristiansand 12. september.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
2: Dans med Lars det, som der på plass klokka 19 i kveld, siden det tirsdag. Så han på plass litt før blues-teamen startet opp klokka 20.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

John Mellencamp sammen med Martina McBride I Grand View. Går mot slutten av 9.11, men ikke fortvil, det straks tid for lunchmix, som du kan få med deg nå de to neste timene. Undertegnede blir Sidans Åge, kom inn I studio, så heng gjerne med videre. What about us? Litt pink nå, før vi får en nyhetsoppdatering klokka 11.00.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 25. august, en dag som var usedvanlig fuktig på ikke i forhold til regn, men det var veldig sånn fuktig luft på morgenen i dag.
1: Det var dugg.
0: Det var dugg, så det holdt.
1: Dugg i dag, Frode.
0: Men i dag blir en sommer da, i den andre verden, når vi kommer ut på dagen.
1: Ja, gjør det.
0: Meldt 23-24 grader i dette området her.
1: Det jo bra det, før det da skal dra seg til mot noe annet inne mot helgen igjen da.
0: Jo da. Men temperaturen selv når det skal regne da, altså, det er nok for mange så det regner litt
1: det greit,
0: det greit å ha litt av det kanskje nå, for nå har det vært tørt lenge.
1: Ja, det har det.
0: Men det jo likevel behagelig temperatur, så en sånn 18 grader, sånn, selv om det regner. Så det liksom,
1: men det jo fortsatt sommertemperatur.
0: Det ikke sånn at det blir 12 grader og pissregn liksom.
1: Nei. Det ikke rå høst.
0: Nei, heldigvis, for den lang nok.
1: Den lang nok, og jeg ser overskriftene i dag, Frode, når er det Ine Marie Søreide, at hun ikke har oppvaskmaskin, er en av overskriftene på Dagbladet i dag.
0: Nei, men,
1: det hovedoverskriften på hus på Dagbladet, da tenker jeg meg selv.
0: Nei, men stakker, kan vi starte en spleis?
1: Vi må jo nesten gå i gang med en spleis, og jeg tenker liksom at er det så magert det stoff i Norge i dag, at vi må ta at hun ikke har oppvaskmaskin som en hovedoverskrift, så tenker jeg at det blir en lang lunsjmix.
0: Det blir en lang lunsjmix, men jeg ser jo at de har fått et nytt bilde fra kompisbar, for de har jo sølvbryllupsdag i dag, 25
1: ja,
0: år.
1: Ja, gratulerer med det.
0: 25 år, så det klart at de har et par saker der de kan skrive om.
1: Ja, de har.
0: Men det litt snøyt for oss i lunsjmix da, men vi får se.
1: Ja, men
0: jeg har funnet noe.
1: De har jo på en måte da opplevd litt av hvert da, ja. Kronprinsparet.
0: Ja, det har de.
1: Må vi kunne si. Det, så får vi ønske.
0: Jeg tror vel kanskje det blir litt rolig feiring i dag, så tar de vel muligens igjen senere.
1: Ja, da. Vi må jo da ønske kongen vår god bedring av da, oppe i hele greia.
0: Får vi å gjøre.
1: Oppvaskmaskinen til Ine Marie Søreide være, altså.
0: Jeg tenker det ikke vår oppgave å ta seg av den. Det får ordne selv.
1: Det
0: vi skal ordne saken til lunsjmix, det bare å henge på. To timer har vi til rådighet.

Nærmest døgnet, bris mellom nordøst og sørøst i dag. Litt mer skyet i ettermiddag, men ellers pent vær over Agder. Stort sett pent vær, og i morgen da ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Etter en litt kjølig morgen så vil temperaturene stige utover dagen og komme opp i en makstemperatur i dag på rundt 20 grader langs kysten og opp i 24-25 grader i indre strøk.

0: Dagen i dag, 25. august, tror du det kommer inn neste år? Hvis Bodø/Glimt klarer å ta seg videre til Champions League, tror du det kommer inn som en liten notis da?
1: Det tror jeg nok de gjør, altså.
0: Mulig. For andre år.
1: Ja, det har jo kommet inn at Ole Gunnar Solskjær debuterte for United da.
0: Ja,
1: det. I 1996 på dagen i dag, mot Blackburn og skårte mål.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tenker mer...
0: The baby assassin.
1: Ja.
0: Så det ut som han var syv, vet du.
1: Ja, han så så ung ut. Jeg så hele den. Jeg tok et rødt kort for United en gang. Han klippte ned. Så gikk han rett i dusjen. Men jeg tenker liksom i 1891, da den internasjonale elektrotekniske utstillingen i Frankfurt am Main, tenk at de hadde det da. Ja, det blir verdens første trefase kraftledning for vekselstrøm, det må jeg tro det. De fulgte med på skolen i den tiden, eller noen?
0: 1891. Det begynner å bli noen år siden.
1: Tenk på det, du. Mm. Og at liksom da, i tillegg til at kronprins Haakon gifter seg med Mette Marit Tjessem Høyby da, i Oslo Domkirke i 2001, så blir Trond-Viggo Torgersen nye programleder i 20 spørsmål.
0: Er det mulig? Er det kommer med på Wikipedia?
1: Ja.
0: Det er jo fascinerende, for det er jo... usannsynlig interessant.
1: Ja, det er jo det. Det var jo Knut Borge det, vet du. Han med Kjakan som ledet det. Men da var det Trond-Viggo Torgersen. Du, verden, de laget det til en ting, altså.
0: Kan vi heller nevne at Bruce Springsteens gjennombruddsalbum Born to Run ble utgitt? Det ble vel solgt noen eksemplarer, det tror jeg.
1: Det var det. Born to Run var det med, nå skal jeg uten å være historieløs, med The River?
0: Nei, det var på side A, som det var da, kan du huske den tiden?
1: Ja.
0: Det var side A og side B.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Thunder Road.
1: Ja.
0: Fence Avenue, Freeze Out, Night of Backstreets var på side A.
1: Ja.
0: Så var det Born to Run, She's the One, Meeting Across the River og Jungle Land på side B.
1: Ja, men jeg tenker vel at den plata som The River var på, hette var det River, tror jeg.
0: Jeg tror nok det.
1: Var det? Er det noen som har bursdag i dag som er verd å merke seg, Frode? Sean Connery?
0: Ikke sett, rett og slett, så jeg vet ikke.
1: Sean Connery, men han døde jo i 2021, født i 1930 på dagen i dag.
0: En av James Bond-navnene.
1: Ja. Ellers er det ikke så mange jeg kjent igjen her.
0: Nei. Helt enig. Det var mye ukjent, mye kjedelig. Så jeg tror at vi sier at det var det. Uruguay kan feire sin uavhengighetsdag i dag. Hippuratale fra Uruguay som måtte høre på.
1: Ja, hvis man da leser en gang til, ser jeg jo at...

0: at Jonas Gahr Støre blant annet bursdag, og Claudia Schiffer.
1: Ja, ja.
0: Den gamle supermodellen.
1: Ja, jeg følte det var viktig med Claudia Schiffer akkurat nå. Ja.
0: 1970
1: ja.
0: Begynner å dra...
1: Tror du hun begynner å bli litt sånn... Tror du den der, de der botoxene der begynner å gjøre seg litt sånn... Ja, det går litt feil nå?
0: Det tror jeg. Det
1: er hun kommet i den alderen?
0: Jeg tror hun kan tannkjøtte og dratt seg nordover, tror du? Ja, det tror jeg.
1: Ja, hva er det?
0: Så det gamle skinnet, nå ser hun ut som en lørve, tror jeg.
1: Ja.
0: Men ja, alle bursdag da?
1: Nei, vi får nok gratulere jeg og Jonas da. Ja. Så får vi gratulere Elvis Costello også. Vet ikke hva du sa det i
0: sted. Elvis Costello, ja.
1: Vi lar det bli med det.
0: Ja.

0: Like fort som han kom, så det over. Streiken slutt. Flyvelederen fornøyd. De har ikke fått igjennom det de skulle, så da de fornøyd og sier takk for oss. Vi kjører på igjen.
1: Ja.
0: For det var, no, det var noe
1: som... Hva, har det skjedd noe i denne streiken?
0: Jeg litt usikker. Jeg skjønner ikke helt greia der. Det var noe rare greie. Men altså, de ville jo ha mer pause, ja. For de mente jo at de jobbet 16 timer strekk. Og det er noe du ikke vil ha når du skal opp i fly. Det er flyveleder som har sittet 16 timer ja, i strekk for å se på en skjerm.
1: Det vil du ikke, men nei. Samtidig da så er det jo noen som påstår at flygeledere har jo de har jo pause hele tiden. Ja. Så det er liksom motstridende.
0: De på kjedikavel er jo i hvert fall.
1: Ja, de har det.
0: Det er jo så få fly at det er jo.
1: De stresser ikke.
0: Du rekker jo å ta deg en ordentlig nepp imellom.
1: Ja, de gjør det altså. Ja. Men det er liksom og jeg skjønner ikke helt at det har blitt noe av noe her. Jeg fikk det gjennom
0: nei, noe av. Nei, jeg tror nok i utgangspunktet så er streiken har rammet tredjeparten og jeg vet ikke,
1: ja, det.
0: Er det ikke helt om det egentlig for det der pausegreien, det var bare noe de skulle jobbe videre med nå. Så de fikk jo ikke gjennom noe.
1: Nei, jeg har ikke inntrykk at det var at de kom til enighet.
0: Nei.
1: De bare valgte å blåse den av.
0: Nei, det var bare veldig rart. En annen ting som jeg vil komme frem i forhold til flyvelederne, er at de streiket tross lønnsvekst, der enkelte får 72 000 kroner ekstra i lønn.
1: Da valgte de, ja.
0: Så det var vel en grunn til at ikke de la lønna høyest, men det var pausen, og den fikk de igjennom.
1: Nei, så da får vi bare ha alle de pausene vi har fra før.
0: Ja.
1: Vi fikk ikke noe mer.
0: Men i hvert fall, flyveledere med over 20 års ansiennitet får 72 000 kroner i tillegg. Melder Dagens Næringsliv. De minste erfarne med 0-9 års ansiennitet får 24 000 kroner i tillegg, ja. Ifølge avisen.
1: 70 over 70.
0: Flyveledere med høyest ansiennitet får dermed nøyaktig 3 ganger så mye som de med lavest.
1: Ja, men det er fair. Kanskje?
0: Ja, er det ikke egentlig helt greit? For det at jeg tenker...
1: Du får jo igjen for
0: det. Du får jo igjen for det, for når du, hvis du jobber der lenger, så vil du jo få akkurat det.
1: Skal det være sånn?
0: Så, ja.
1: Bare vent, sier de.
0: Ja.
1: Ja, du er tilstrekket noen år, så får du jo.
0: Ja, det.
1: Så det var nok ikke lønna da, som følte at de stoppet trafikken her.
0: Nei, men nå får streiken over da, så nå kan de gå på jobb igjen, og alle kan være fornøyde på... De som har overnattet på Bergen og Gardermoen i helgen, de
1: ja, det er orden,
0: skal slippe i det. Nå skal det være i orden.
1: Ja.
0: Og ingen,
1: ingen kø og...
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror alt egentlig skal være skjønnest orden. Det ble jo avgjort i går dette, så jeg vil jo tippe de har hatt noen timer nå på jobb.
1: Det er tider, Frode, hvor det streikes jo hele tiden.
0: Ja, det gjør det, og jeg liksom mistenker at de bare streiker for å streike. For ja,
1: for alle andre gjør det jo.
0: Alle andre gjør det jo.
1: Ja.
0: Kan ja. Ikke vi jo få et par dager med streik?
1: Ja, så sier klubbeformulederen da, sier liksom, hva skal vi streike for da?
0: Ja.
1: Jo, vi må ha mer pauser.
0: Jeg tror ikke det var kø blant de der som tredde på seg en sånn gul sånn refleksvest for å stå og fortelle folk hvorfor de streiker.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: For jeg tror ikke de hadde peiling.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvorfor er dere i streik?
0: Ja,
1: ja det sier det.
0: Nja.
1: Sier det.
0: Nei.
1: Alle andre gjør det.
0: Ja, nei, vi må ha jo. Nei, de er i hvert fall på jobb igjen.
1: Ja.
0: Gratis med det.
1: Det er bra det da.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Barnefotballen, den har jo hatt seg litt sånn, kan det kalles litt stygg ripe her I sør, for det har vært litt konflikter rundt noe sånn, var det hospitering og sånne ting det dreit seg om, eller var det toppinga? Jeg skjønte ikke helt greia.
1: Det var begge deler, tror jeg.
0: Ja, en sånn frisk blanding.
1: Ja, det handler om, altså...
0: Spissing I unge alder, hvordan å si det?
1: Og jeg har jo vært foreldre til barn som har vært I det miljøet, det hvor det skjer.
0: Ja.
1: Og det jo ikke bare bra det der.
0: Nei.
1: Men så det noe med at det går an å gjøre ting litt smidigere enn det har vært gjort.
0: Ja.
1: Ikke lag så mye styr ut av det, for jeg tenker liksom at hvis det barnet har evner og behov for å hospitere opp, gjerne, så gjør det. Men gjør det litt mer smidig.
0: Ja.
1: Ikke lag noe så himla styr av det, fordi at det der alle skal være med greia, det det jo likevel. For de har jo lavet en sånn bredde rundt det, at alle får være med. Men de lager så mye styr av noe som kunne vært smidigere gjort da.
0: Og så det jo noen som sier at, ja, men hvorfor skal ikke de beste få lov til å komme så videre?
1: Ja, men de kan
0: det. Det gjør de uansett, for de som blir best, de står på løkka uansett alene, og spiller 4 timer etterpå de andre gått hjem. Og de vil uansett klare å komme seg gjennom. Og vi ser jo den modellen de har hatt I Norge I alle år, den har jo ikke akkurat ført at Norge en dårlig fotballnasjon nå.
1: Langt ifra.
0: Nei.
1: Det har vel aldri, altså på internasjonalt høyt nivå, faktisk. Ja,
0: så det vel noe som funker, men de som gode, og de som har, altså vi så det selv når jeg hadde barn I den alderen, det noen du la merke til, som tenkte at, her kan det bli noe.
1: Men og derfor så mener jeg det at fotballtrenere I den unge alderen, de bør snakke litt med hverandre og si det at kom og se på Sivert.
0: Ja.
1: Han kan gjerne trene litt med dokker som et år eller to eldre. Trenger ikke blåse det så opp.
0: Nei. Nei, men det var veldig rart, for det var Dvergsnes da med Jesper Mathisen og Co. I spissen som da ble beskyldt for. De var den storeste gulven oppi dette, og så var det masse klubber rundt som ikke ville spille mot de lagene, for det at de mente det ble helt feil som måten de gjorde på.
1: Ja, og det blir det jo på sett og vis da.
0: Ja, men nå det fri og gammel igjen.
1: Ja, det det slag. Ja.
0: For at den skulle jo tro at det, altså, jeg så for meg en sånn konflikt der de står og kaster tomater og donuts etter hverandre, for at det så helt sånn totalt låst ut en periode. Men nå det plutselig blitt. Alle fornøyd.
1: Alle fornøyd.
0: Hva skjedde her da?
1: Hvorfor de det da?
0: For at det de samme lagene som nå spiller mot hverandre.
1: Ja.
0: I går kveld så spilte Dvergsnes mot Gimledal.
1: Ja, det skal jo ikke skje.
0: Det sto ikke om mye resultatet ble bestod på at Dvergsnes vant.
1: 28-0. For eksempel.
0: Ja.
1: Og det unge. Det unge som har spilt den kampen som ikke har sovet I natt.
0: Ja.
1: De vil aldri mer spille fotball I hele sitt liv. Så etter uka så de speideren.
0: Ja, det det. Bare ikke korps, bare ikke begynner korps.
1: Ikke korps. Nei, det kan de ikke gjøre, for det bare innsamlinger og tull og tøys.
0: Ja.
1: Nei, men det klart det at...
0: Nei, men jeg tenkte meg, hva skjedde her liksom? For at
1: hvorfor ble det plutselig flyttet gammel igjen nå?
0: NFF var jo inne I bildet, og ville jo bare dette I gang igjen. Så de må jo ha blitt enige om et eller annet på... Altså, er det rett og slett vært så voksne, de voksne, at de har bare bestemt seg at nei, nå må vi slutte, nå lar vi barn være barn, og så lar vi spille fotball.
1: Ja da.
0: Og så lar vi konflikt være konflikt.
1: Ja, jeg husker I Vindbjart styret her, borte på, I bygda her, så har de en sånn riskopplegg. Altså, de prøver å sette sammen en gruppe med voksne på jobb da, som skal sørge for at barna blir ivaretatt på den best mulige måte. Sånn riskegruppe og det var, jeg synes det fungerte sånn delvis
0: okay.
1: som skal ivareta alle I en sånn situasjon fordi at det, Jesper Mathisen og de ville ha egne lag med de beste I Agder, men hvem skal de møte? På en måte de kan ikke møte Torjedal da tapper du I hvert fall 50
0: ja, for det, altså, litt av problemet her jo, hvis du får noen lag som alt for gode, så får du får sånn teite resultater
1: nei, det gjør det.
0: Og liksom, jeg tenker, hva lærer man av det? Liksom?
1: Ingen verdens ting, hverken de som vinner 20-0 eller de som taper det så det eneste du oppnår med det er å jage vekk de som, ingen liker å tape 10-0
0: nei.
1: Og tape 2-1, det går fint
0: men det veldig fint å se det at nå står de og drikker kaffe sammen og
1: men så bra da
0: kaffeslabberas og prater sammen
1: kjempegreier det
0: Men hva som skjedde, har ikke peil.
1: Ingen vet det.

0: Politiet har vi vært innom mange ganger, for de har jo veldig forskjellige typer oppdrag de må ut på I løpet av et døgn. Det alt mulig, for å si det sånn.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Jeg tror nok det mye, mye sånn, de på mye adresser.
0: Ja, og så det jo fra å frakte demente folk som har rodet seg vekk tilbake igjen til hjemmet der de absolutt ikke skal være, for de bor ikke her.
1: Nei, de
0: det. Til å ta seg de mest rabiate idiotiske folkene I landet vårt.
1: Ja, det mye rart.
0: En litt spesiell hendelse I natt har det vært, for det at politiet måtte rykke ut til... Hvor var vi henne? Var det Blødekjær I Arendal, der det kom melding om en mann som trillet på en varetralle med brus klokka 5:30 på morgenen?
1: Ja vel. Er det trallemann? Det litt tidlig for juleøl.
0: Litt tidlig.
1: Ja.
0: Men det har aldri gått av videre. Vi jo snart I september, så det kommer nok. Men dette var ved Tinghus og parkeringshus I Arendal. Politiet kom til stede. Der fant de en mann som var I ferd med å tømme ut brus. Og han trillet rundt på en sånn varetralle med brus.
1: Ja, hva?
0: Ja, han hadde stoppet og stod og tømte ut brusen.
1: Jaha.
0: Av flaskene.
1: Tømte han ut?
0: Ja, for han skulle ha panten.
1: Vær så snill.
0: Det ikke bedre å gå og finne en plass der du ser en kasse med tom gods eller noe?
1: Så helt kylte brusen I grøften for å ta panten. Ja vel.
0: Den varetralla tilhørte en bedrift I nærheten. Bedriften ble varslet og hentet av varene sine. Det som jeg synes var morsomt med dette her, vet du hvilken bedrift det var?
1: Nei.
0: Nei, det var fengselshotell I Arendal.
1: Akkurat. Det ser du. I ironiens navn.
0: Ja.
1: Men da kan du se av og til hvor såre enkelte oppe I enkelte stopplokker. Ja.
0: Men det har ikke noe med fengsel å gjøre. Det heter bare fengselshotellet, ja, ja. For det at det et hotell som ligger I det gamle fengselet.
1: Ja, så, men er det ikke et tøft navn på et hotell?
0: Men det, samtidig det litt morsomt da.
1: Ja, det ironisk. Det Veldig ironisk, men tenker jeg at han hadde funnet seg på halve med brus, ja. Som han kylte I grøfta. Mhm. Jeg vil ha panten.
0: Ja.
1: Det, hva sier politiet?
0: Du skal for jobben da.
1: Ja, du skal, ja, det tar litt tid av det.
0: Det tar litt tid, for det veldig tungvint. Du må få sånn snurr på flasken.
1: Ja, du må det.
0: For så må du få det renne fort.
1: Ja. Og det mange på en pall.
0: Veldig mange.
1: Folk, altså.

0: Vi skal ta med oss litt musikk, og så skal vi ha en nyhetsoppdatering, og så skal vi rett og slett I gang med time 2.
1: Yes, det skal vi, Frode, og det jeg ser jo at de har jo altså da tatt en gammel gubbe igjen, at de har utført drap i 94. En gammel pensjonist som tatt for dette her. Noen 81 år gammel.
0: Ja, ikke sant.
1: Så han var 49 år da drapet skjedde, og så tenker jeg, det sånn DNA-greier, vet du. Plutselig så blir
0: det så fascinerende.
1: Blir du hukka, altså. Ja. Vi lever
0: igjen. Men må man inn og sol? Og henne var dette, sa du?
1: Det var i USA da.
0: For at i Norge så hadde vel saken vært foreldre?
1: Nei, det var i Tyskland, Frode, Tyskland.
0: Ja. For Norge hadde vel vært sånn foreldelsesgreie oppi dette, men hvis ikke landet har det, og du må inn og sode når det 81 år gammel for drap, liksom.
1: Ja, men da synes jeg bare han kan sitte der.
0: Ja.
1: Og råtne på rot.
0: Ja, faktisk. Så, Nei, men DNA en finurlig og fascinerende greie, altså. Rett og slett. Man skal ikke finne på med bajerstreget for å bli...
1: Det så mange år.
0: Da vil det møte deg igjen.
1: Det gjør det sånn.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Nærmest døgnet, bris mellom nordøst og sørøst i dag. Litt mer skyet i ettermiddag, men ellers pent vær over Agder. Stort sett pent vær, og i morgen da ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Etter en litt kjølig morgen så vil temperaturene stige utover dagen og komme opp i en makstemperatur i dag på rundt 20 grader langs kysten og opp i 24-25 grader i indre strøk.

0: בר אנמן.
1: Bilbransjen, den har jo vært i mange år i en sånn vekst og forandring, ikke minst forandring etter kjempeord. For at vi ble jo i CT oppfordret til, og var det ikke dieselbil vi skulle kjøre?
2: Ja, 2009.
1: Ja, og da var det klart at da var det bare dieselbil som er solgt. Nå de siste årene har det vært elbil som har vært i skåte, så nå er det bare elbiler. Og parallelt med at elbilene kom, så var det plutselig et lass med kinesiske bilmerker som kom.
2: Mye.
1: Det var helt vilt i en periode.
2: Nå har det kommet og gått igjen.
1: Ja, kanskje. Jeg litt usikker. Jeg har ikke klart å henge med på alt.
2: Så det har jo vært noen bilmerker som har kommet og ikke greid det, som har måttet lagt på røret igjen da, og ja. Det er jo litt trist for de folkene som har kjøpt de, på en måte. Ja. Ettermarkedet, det vil jo være magert. Ja.
1: I juli, ja, altså, det er ikke bare i Norge at elbilsalget skyder fart nå. I Europa har ligget etter, men nå kommer de jo. I juli så var elbilandelen av nye biler i Europa på over 25%.
2: Ja.
1: Og bare siden forrige måned så er det økning på 50%.
2: Tenk det, ja.
1: Fordi at de opplever jo priser på drivstoff i Tyskland nå på 30 kroner.
2: Ja.
1: Så det er klart at da begynner folk å tenke annerledes. Men kinesiske biler, i juli så var 11,2% av alle nye biler som ble solgt i Europa fra Kina.
2: Ja,
1: still rising.
2: Men skal vi kjøpe biler av verdens verste nasjon?
1: Nei, det er litt rart. Og en av de som vokste mest, hold deg fast, Leap Motor. Har du ikke hørt om han i Norge engang?
2: Leap Motor?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: De vokser raskest i Europa, kinesiske
2: ja.
1: Bil.
2: Ja,
1: så den kommer nok snart til Norge den også.
2: Men jeg hørte jo, jeg pratet med en bilseller som jeg kjenner,
1: ja.
2: Og han sa jo det at Honda for eksempel, i sin tid, Honda, de solgte ikke like godt i Norge som gjerne da Volkswagen gjorde, fordi at de manglet noen ideelle motorutgaver i den tiden. Fordi at Norge, det var et knappenålshode for Honda i forhold til verdensmarkedet. Så de gadd ikke å gjøre det, for det var ikke verdt det, på en måte.
1: Ja, fascinerende.
2: Så da kan du tenke deg hvor mye biler som blir solgt verden over. Altså, når vi snakker om at de skal kalle tilbake en del millioner Tesla, er noe, Frode, så jeg i går, for en eller annen grunn. Og når de kaller tilbake noen millioner biler, Frode,
1: ja. Men altså, du må ta det med
2: Kina-biler,
1: må ta det liksom med klubbe salt, og akkurat det der økningen på 294% på salget på denne Leap Motor, det var et beskjeden salg i utgangspunktet.
2: Jo,
1: så det er klart, det er kanskje ikke så mange modeller som skal til for at du får en voldsom økning da, men nok en bilmerk, ja. Altså som garantert kommer til Norge.
2: Kina-biler altså, for det
1: Xpeng som vi har i Norge,
2: ja,
1: den ligger på andre plass i Europa nå.
2: Akkurat. Jeg synes jo det, men det kommer jo så mye Kina-biler, man henger jo ikke med lenger.
1: Nei, er du gæren.
2: Jeg ser jo bilmerker med logoer jeg aldri har sett før, Frode, men det ser akkurat likas ut av disse bilerne nå.
1: Ja, de gjør jo det.
2: Gjør de jo nå.
1: Men spørsmålet er jo mer, hvordan er det med vedlikehold?
2: Ja, ettermarkedet,
1: ja.
2: Deler og den slags. Vel, man får vel ikke vite det, for det har gått noen år da, sikkert.

0: Bjørn Eidsvåg. Det skal handle om noe fra det. Hva skal vi si om han?
1: En gammel mann.
0: Ja, han en gammel mann. Ja, nå er han jo den eldste nå som har toppet Spotifys hitliste i Norge. Han er 72 år gammel nå, Bjørn Eidsvåg, og det norske folk har på en måte klemt han til brystet nå de siste årene. Han har fått en sånn voldsom sving.
1: Det er fordi han har samarbeidet med noen av de som er populære.
0: Ja, men
1: han har jo sånn sett hatt et svart, smart management rundt seg.
0: Ja.
1: Som har tenkt at du skal ikke prøve å...
0: Ta oss og knytt til deg noen av de unge her nå.
1: Ja, og ta og vær med på hver gang vi møtes.
0: Ja,
1: så vil du få noen av de unge til å lave dine melodier for nytt.
0: Hva er et sjakktekk, du?
1: Ja da.
0: Fordi at...
1: Må vel kunne heller gi Emma Steinbakken æren for at Bjørn Eidsvåg har vokst?
0: Det kan vi nok... Det kan vi si, ja. Nå er han jo med på Simmermann sin låt, da. I takk med deg. Det er artisten fra Sandefjord, tror jeg, som heter Amund Simmermann Børresen. Som synger den der I takk med deg låten. Som han har spørt da Bjørn Eidsvåg om han vil være med på. Og så sier Bjørn Eidsvåg, yeah. Det er ikke noe du gjør.
1: Jeg har god erfaring med Emma, så hvorfor ikke?
0: Ja, og dette er så smart. Fordi at nå er han jo, når jeg spiller på Sommerbris for eksempel, så er ungdommen glad i Bjørn Eidsvåg blitt.
1: Ja.
0: Og det var det ikke for fem, for det er 10 år siden på en måte.
1: Nei, da var det gubbete.
0: Da var det gubbete, men nå har han fått det til gitt. Og toppet jo nå Spotify Norge, hitliste, sammen med Simmermann. Nå kan ikke jeg ta den låten i hodet akkurat nå for å vite hva Bjørn Eidsvåg gjør.
1: Nei.
0: I den låten. Men dog, det nok til at han på hitlisten av den forrige som, eller den eldste som kom til topps, det var Vinny.
1: Ja.
0: Når var det da?
1: Var han den eldste før Bjørn Eidsvåg?
0: Ja.
1: Å hjelpe
0: seg. Det var i juni i år, med en alder av 45. Så kommer Bjørn.
1: På 70.
0: 72. Det er noe fascinerende.
1: Ja, fascinerende. Apropos han, eller så et intervju med Lisa Nilsson. Det er jo som om det er brystene som du var.
0: Ja,
1: den der sangen der. Og hun synes jo var veldig festlig, for nå har du hørt den der, det om de her brystene sine i så mange år.
0: Yes.
1: Og det ble jo bare kleinere og kleinere jo eldre de ble nå.
0: Det er klart det, vet du. Det er altså to vrengte bukselommer nå.
1: Ja.

0: Radio Loland.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: kvinnene sliter?
1: Nei, det gjør de ikke.
0: Nei, tror jeg ikke.
1: Men det da, dagens teiteste påstand.
0: Det da influenser, som VG skriver. Eventuelt influenser.
1: Influenser.
0: Og seksolog Iselin Guttormsen,
1: ja.
0: Som nå aktuell med nytt show.
1: Show?
0: Ja, for at hun, sånn, hun har litt sånn stand-up, eller sånn, jeg vet ikke hva det kalles for noe. Hun hadde jo en suksess med et show som heter One Night Stand.
1: Ja, vel.
0: Nå er hun klar med et nytt soloshow, som kommer da i januar 2027, som heter Kommer.
1: Kommer igjen, ja. Eller ikke kommer.
0: Kvinnerne trenger flere orgasme, mener hun.
1: Gjør de det?
0: Ja, og selv så har hun aldri følt seg mer seksuelt levende enn nå, hun er passert 40 år.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Men da... men da må de jo by på det.
0: Nå blir jeg 40 år neste år og har aldri vært kåtere i mitt liv, sier hun.
1: Sier hun det, ja. Ja vel,
0: men... Sikkert fint for henne.
1: Ja, men ja, da må jo bare fingre
0: og
1: styre.
0: Men hun fikk jo en kjæreste etter Skal vi danse, som var danser.
1: Ja.
0: Så er det klart at han har du sikkert rett.
1: Ja, men, ja, det vil jeg jo tro da.
0: Ja.
1: Men jeg vil jo...
0: Men du får jo liksom prestasjonsangst, vil jeg tro.
1: Ja, når du står frem sånn, ja.
0: Ja.
1: Altså, du bør jo helst komme i mål her.
0: Ja, det bør det.
1: Ellers blir du satt på kammerset. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Da blir det rett i 40
1: år. Det ligger jo ikke noe glede bak dette lenger.
0: Nei, det blir bare et sånn voldsomt krav foran.
1: Et voldsomt stress.
0: Ja.
1: Så det er jo han som ikke har det bra.
0: Ja.
1: Oppi hele greia. Han får sikkert døppen, for å si det sånn. Mm. Men det er jo med, det er jo slit.
0: Jeg er jo slit.
1: For han må for det, jo.
0: Altså,
1: ellers så går det til å vise
0: uansett,
1: seg jo.
0: Altså, uansett bevegelse, uansett hva du gjør,
1: ja.
0: Så blir du blir veid.
1: Ja, det gjør det.
0: Mm.
1: Altså, han tenker det at hvis det går litt for lenge her nå, under akten, så begynner han å stresse.
0: Mm.
1: Nei, svarte. Så tenker han. Og du kan ikke begynne å spørre heller snart, Frode.
0: Ja.
1: For da blir det... Nei.
0: Altså, Guttormsen beskriver mange kvinners hverdag som et hamsterhjul, som gjør en konstant tilstand av et nervesystem i overlevelsesmodus. Hun mener de får ikke tid til å slappe av. Kvinner er utmattet. Vi skal stå opp.
1: I alle dager.
0: Jeg mener på den. Vi skal stå opp.
1: Åja vel?
0: Ja. Levere i skole og barnehage. Levere og prestere på jobb. Løpe hjem. Holde huset ryddig. Kjøre på trening.
1: Ja, men da synes han...
0: Da er du alenemor.
1: Da er du alenemor
0: hvis ja. Du gjør det. Der kan vi nikke og anerkjenne.
1: Ja, men da han danser der.
0: Ja.
1: Da er han en lafs.
0: Ja.
1: Altså, da er han en...
0: Da bør hun starte på hjemmebane og stramme opp han litt.
1: Ja, det må. Eller så må hun bare... For jeg tenkte kanskje at han bidro her til noe annet, men hvis det...
0: Hvis ikke hun er litt single, da? Kan det være det?
1: Ja, men det kan jo hende, og det...
0: Da har hun litt mer å gjøre, kanskje.
1: Men hvis at dette er hverdagen hos oss med samboer,
0: ja.
1: Da bør hun bli single ganske fort, tenker jeg, hvis du
0: så... For øvrig så fant hun orgasmen over 12 år.
1: Jo, det, ja. Mm. Ja, men det er jo bra, men jeg tenker jo det at de setter jo da gubben i panikkmodus.
0: Ja.
1: For her skal du... Ellers så hamner det jo visa.
0: Ja.
1: Hvis ikke du holder mål her.
0: Men er det vanlig å prate med barna sine om orgasmen når de er 12?
1: Overhovedet ikke.
0: Gjorde du det?
1: Du steintuller. Jeg hadde snakket med Tore Åse om det når jeg var 12 år, så hadde jeg blitt låst inne.
0: Ja.
1: Du kan i alle dager. Altså, når jeg var 12 år, det var finsk fjernsynsteater med vodka og sauna.
0: Gikk vel fremdeles med snekkerbukser, gjorde vi det?
1: Jo, vi gikk og sparket småstein der, vet du, med tøysko.
0: Hmm.
1: Ja, det var ingen som... Det skulle tatt seg ut.
0: Hmm.
1: Nei, det har ikke begynt å spørre gammel folk i hvordan man gjorde dit og datt. Ja. Nei, da har jeg fått med dør til.
0: Ja. Nei, jeg tror nok Iselin, hun snakker for sin egen, for at hun forteller senere i intervjuet at hun nå har truffet mannen sin,
1: ja.
0: Og da er plutselig alle brikkene falt litt mer på plass.
1: Ja,
0: så, men akkurat de der alenemødrene, de har nok mye å gjøre. Jeg kan forstå at de ikke har så mye overskudd. Men når du har en partner, så må du gå an å fordele litt,
1: jeg tenker. Ja, det gjør nok det. Og så tenker jeg, alenemødre har jo blitt alenemødre for en grunn av.
0: Ja, nei, men våre tanker går til danseren.
1: Ja, stakkars mann.

0: en ting skal du vide også, at nå ja. Det mål.
1: Ja, men da får vi nå bare tenke oss at, at det hyggelig å sette seg ned da, klokken 21 i kveld og se Bodø/Glimt ta seg videre i Champions League.
0: Mm. Jeg opptatt ikke, eller jeg må bare følge meg litt innimellom på VG Live.
1: Ja, jeg tror jeg skal få det med meg i dag.
0: Så de i forrige uke, så snakket de om at de skal spille cupkamp på torsdag,
1: ja, Bodø/Glimt.
0: De var så høye, noen som kommenterte dette her, at de mente at de kunne stille med A-laget på cupkampen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så et B-lag på den returkampen.
1: Oi, sant.
0: Fort å gå på en smell, da.
1: Ja, det Nijmegen klokken 21 i kveld.
0: Ja, vi får satse på at, altså Nijmegen, de imponerte meg. De var veldig teknisk gode, men de Bodø/Glimt klarte å stoppe de tidsnok.
1: Ja, nå får vi se da.
0: Så får vi se hvordan det går.
1: Nå skal de basmyre her.
0: Og det som er litt gøy, er jo at Bodø/Glimt leder komfortabelt.
1: Ja, det gjør de.
0: Og der er de nødt til å angripe de andre, og det åpner for kontringer.
1: Og da er de altså, sånn som vi ser det nå, de er 90 minutter unna 203 millioner på konto.
0: Ja, og vi er 90 minutter unna et norsk lag i Europa Cup.
1: Ja, det er sånn.
0: Og flere kan komme til i løpet av uka, så dette blir spennende uke. Vi snakkes i morgen.
1: Høres.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Riktig. Jeg håper at det er god uke. Det er en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet i gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det er viktig å kjenne ekstra på det hvis det er en god følelse. Og hvis det ikke er en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det er så enkelt som det. Bite tenna sammen, og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne, og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fremover.

0: Det den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, men på denne dagen I 1993 så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt i Budapest erklærte at kvinnelige ansatte ved rådhuset I byen bare skulle gå I miniskjørt hvis de hadde fullstendig perfekte ben. Det var en regel han ville ha fram I 2005. Han mente at de ansatte kledde seg som tiggere og at få av kvinnene hadde veltrente mager som var verdt å vise til folk.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketiden starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketiden går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre kan vi vel kanskje også si. Okay.

dance. Det er jo noen der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profitt, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare bare, og da det et uttrykk som kan komme til nytte. Børs og katedral, det brukes som problemstillinger når man driver en virksomhet og ønsker profitt da, samtidig som man forsøker å leve opp til andre idealer og verdier, litt sånn skal gjøre det som good guy eller good girl da. Uttrykket brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen, hvor man blant annet da skal gi en så sannferdig og riktig dekning av virkeligheten som mulig, og samtidig lage et salgbart produkt. Så det litt sånn i den kategorien, hva det heter, publikumsmagnet, børs og katedral. Jeg skal innrømme, kan hende det fordi jeg leser for lite aviser, jeg vet ikke, men jeg har faktisk aldri hørt uttrykket før, og det jo litt rart, siden jeg i bransjen, sånn delvis.

Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyldendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og han definerte da et forlag. Han skrev I erindringen sine at han siterte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså, det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter da, så for å få en enklere forklaring på det hele.

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da. Og det også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter, da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

Jeg håper du har en fin tirsdag, uansett om den inneholder sunt kosthold eller ultraprosessert kosthold. Jeg satser på at helsa bra, og at den mentale helsa også gjør det greit på skalaen. For det har jo vært litt furore her. Det var en amerikansk psykolog som gikk ut med noen påstander om at krimelskere må virkelig gå og tenke seg om hva dette dreier seg på. Det skal du få høre snart.

Det har vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg, og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor veksler noen folk at når noe rolig så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

0: Tjeneste nektangrep mot diggdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.
6: One more shot.
7: Yeah.

Tenk at vi allerede halvveis I sendingen. Dette går unna I en heidundrende fart, nesten som å sitte på en sånn tornado. Kanskje ikke så heftig som en tornado, men I hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanna, glad for at du her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til, til å henge med litt grann til for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg glad for at du her og håper at du har en fin tirsdag.

noen merkedager vi kan ta for oss I dag også. Kyss og gjør opp dagen, for eksempel. Alle krangler med nære og kjære. Det vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen. Gjerne med et lite nuss, kyss, klapp og glem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes. Sjokoladesaus, vaniljeis og banan hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates, men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det whisky sour-dagen I dag. Det en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet I 1870. Offiserer og soldater har nyttet drikken, men nå de senere årene så har det jammen med blitt en drink som jenter kan nyte også. Det vel enkelt og greit de tre merkedagene vi har å forholde oss til, og så får man plukke og mikse og blande og feire sånn som man ønsker selv.

For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag den 25. August. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa «Anger bortkastet, lev I nuet». Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også.

Kjenner du noen gang at blodtrykket stiger litt grann, fordi at det rot på lunsjbordet, at folk ikke har tørket opp etter de har spist I kantina, liksom? Ja, det godt selskap der ute I tilfelle. Psykolog og personlighetsekspert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnet ut hvilke personlighetstrekk det som irriterer oss aller mest, og det handler om hvordan du skrudd sammen, og hvem du så da må henge rundt med. Lista, den inneholder rotekoppen, altså der det rot det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hindrer den, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen og bare skal skravle om alt mulig annet rart, og tida flyr, og du får ikke gjort det du skal. Det kilde til irritasjon. Du har klageren, det ingenting noen gang bra nok, og man sier ifra høyt og ofte, og så det den innpåsliten av den som snakker og snakker og ikke tar noen hint der, ekstrovert og hjelpsom, prøver på, men det kan også gå på nervene til folk.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

folk som åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det ikke sikkert at du kjente deg igjen I liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør om de irriterende, da det lov å legge frem en sånn, ja det litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje. No.

0: Vi må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovden Borge, som forsker. Hun sier at åpent kontorlandskap med fast plass forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går jo utover konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skramper.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20:30. Radio Loland.

Helsak skranter i åpne kulturlandskap, men samtidig så er dette med enekontor, den tiden er litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan i alle dager skal man ordne denne løsningen. Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det er kjekt, men det er heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, Gitt.

Det er ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg I hælene, altså. Det ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her det bare å slappe av, ta seg en liten pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler I hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene I Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men...

Let's go! Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller I hvert fall I dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake I morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot hawala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåas vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag 25. august, en dag som var usedvanlig fuktig på ikke i forhold til regn, men det var veldig sånn fuktig luft på morgenen i dag.
1: Det var dugg.
0: Det var dugg, så dugg, det var alt.
1: Fritt i dag, Frode.
0: Men i dag blir en sommer da, i den andre verden, når vi kommer ut på dagen.
1: Ja, gjør det.
0: Meldt 23-24 grader i dette området her.
1: Det jo bra før det da skal dra seg til mot noe annet inne mot helg igjen da.
0: Jo da. Men temperaturen selv når det skal regne da, altså, det er nok for mange så det regner litt
1: det greit da,
0: det greit å ha litt av det du kan si nå, for nå har det vært tørt lenge.
1: Ja, det har det.
0: Men det jo likevel behagelig temperatur, så en sånn 18 grader, sånn, selv om det regner, så det liksom,
1: men det jo fortsatt sommertemperatur.
0: Det ikke sånn at det blir 12 grader og pissregn liksom.
1: Nei. Det ikke rå høst.
0: Nei, heldigvis, for den lang nok.
1: Den lang nok, og jeg ser overskriftene i dag, Frode, når er det Ine Marie Søreide, at hun ikke har oppvaskmaskin, er en av overskriftene på Dagbladet i dag.
0: Nei, men,
1: det hovedoverskriften faktisk på Dagbladet, da tenker jeg meg selv.
0: Nei, men stakker, kan vi starte en spleis?
1: Vi må jo nesten gå i gang med en spleis, og jeg tenker liksom at er det så magert det stoff i Norge i dag, at vi må ta at hun ikke har oppvaskmaskin som en hovedoverskrift, så tenker jeg at da blir det en lang lunsjmiks.
0: Det blir en lang lunsjmiks, men jeg ser jo at de har fått et nytt bild fra Kompisbar, for de har jo sølvbryllupsdag i dag, 25 år.
1: Ja, gratulerer med det.
0: 25 år, så det klart at de har et par saker der de kan skrive om.
1: Ja, de har...
0: Men det litt snøyt for oss i lunsjmiks da, men... Vi får se.
1: Ja, men...
0: Jeg har funnet noe.
1: De har jo på en måte da opplevd litt av hvert da, ja. Kronprinsparet.
0: Ja, det har de.
1: Må vi kunne si. Så får vi ønske...
0: Jeg tror vel kanskje det blir litt rolig feiring i dag, så tar de vel muligens igjen senere.
1: Ja, da. Vi må jo da ønske kongen vår god bedring av da, oppe i helgreia.
0: Får vi gjøre.
1: Så får vi oppvaskmaskinen til Ine Marie Søreide være, altså.
0: Jeg tenker det ikke vår oppgave å ta seg av den. Det får ordne selv.
1: Det får ordne selv.
0: Vi skal ordne saken til lunsjmiks, det bare å henge på. To timer har vi til rådighet.

Det nærmeste døgnet, bris mellom nordøst og sørøst i dag, litt mer skyet i ettermiddag, men ellers pent vær over Agder. Stort sett pent vær, og i morgen, da ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Etter en litt kjølig morgen, så vil temperaturene stige utover dagen og komme opp i en makstemperatur i dag på rundt 20 grader langs kysten, og opp i 24-25 grader i indre strøk.

0: Daniel, 25. august, tror du det kommer inn neste år? Hvis Bodø/Glimt klarer å ta seg videre til Champions League, tror du det kommer inn som en liten notis da?
1: Det tror jeg nok de gjør, altså.
0: Mulig. For andre år.
1: Ja, det har jo kommet inn at Ole Gunnar Solskjær debuterte for United da.
0: Ja, det.
1: I 1996 på dagen i dag, mot Blackburn og skårte mål.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tenker med...
0: The baby assassin.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, som han var syv, vet du.
1: Ja, han så så ung ut. Jeg så her, han tok et rødt kort for United en gang, han klippte ned, han skjedde, og så gikk han rett i dusjen. Men jeg tenker liksom, i 1891, da den internasjonale, hva det står? Elektrotekniske utstillingen i Frankfurt, am Main, tenker de hadde det da, ja, det blir verdens første trefase kraftledning for vekselstrøm, det måtte jeg tro det. De fulgte med på skolen i den tiden, eller noen?
0: 1891.
1: Det begynner
0: å bli noen år siden.
1: Tenk på det, du. Og at liksom da, i tillegg til at kronprins Haakon gifter seg med Mette Marit Tjessem Høyby da, i Oslo Domkirke i 2001, så blir Trond-Viggo Torgersen nye programleder i 20 spørsmål.
0: Er det mulig? Er det kommer med på Wikipedia?
1: Ja.
0: Det er jo fascinerende, for det er jo usannsynlig interessant.
1: Ja, det er jo det. Det var jo Knut Borge det, vet du. Han med kjakan som leder det. Men da var det Trond-Viggo Torgersen, du verden, de laget det til en ting, altså.
0: Kan vi heller nevne at Bruce Springsteens gjennombruddsalbum Born to Run ble utgitt? Det ble vel solgt noen eksemplarer, det tror jeg.
1: Det var det. Born to Run, var det med, nå skal jeg uten å være historieløs, med The River?
0: Nei, det var...

0: En uavhengighetsdag I dag, hipporatale fra Uruguay som måtte høre på.
1: Ja, hvis man da leser en gang til, ser jeg jo at Jonas Gahr Støre blant annet bursdag, og Claudia Schiffer,
0: ja.
1: Den gamle supermodellen.
0: Ja, jeg følte det var viktig med Claudia Schiffer akkurat nå. Ja.
1: 1970,
0: ja.
1: Begynner å dra...
0: Tror du hun begynner å bli litt sånn, tror du de der botoxene der begynner å gjøre seg litt sånn, det går litt feil nå?
1: Det tror jeg. Det...
0: Er hun kommet I den alderen?
1: Jeg tror hun kan tannkjøtte og dratt seg nordover, tror du? Ja, det tror jeg.
0: Ja, hva er det?
1: Så det gamle skinnet, nå ser hun ut som en lørve, tror jeg.
0: Ja.
1: Men ja, alle bursdag da?
0: Nei, vi får nå gratulere jeg og Jonas da. Ja, ja. Så får vi gratulere Elvis Costello også. Vet ikke hva du sa det I
1: sted. Elvis Costello, ja.
0: Vi lar det bli med det.
1: Ja.

0: Like fort som han kom, så det over. Streiken slutt. Flyvelederen fornøyd. De har ikke fått igjennom det de skulle, så da de fornøyd og sier takk for oss. Vi kjører på igjen.
1: Ja.
0: For det var noe, det var noe
1: Har det skjedd noe I denne streiken?
0: Jeg litt usikker. Jeg skjønner ikke helt greia der. Det var noe rare greie. Men altså, de ville jo ha mer pause, ja. For de mente jo at de jobbet 16 timer I strekk. Og det

0: noe du ikke vil ha når du skal opp I fly, det flyveleder som har sittet 16 timer I strekk for å se på en skjerm.
1: Det vil du ikke, men Nei. Samtidig da, så det jo noen som påstår at flygeledere har jo, de har jo pause hele tiden. så det liksom motstående.
0: De på Kjevika vel, I hvert fall.
1: Ja, de har det.
0: Det jo også, det så få fly at det jo.
1: De stresser ikke.
0: Du rekker jo å ta deg en ordentlig napp imellom.
1: Ja, de gjør det, altså. Ja. Men det liksom... Og jeg skjønner ikke helt at det blitt noe av noe her. Jeg fikk det gjennom
0: noe krav. Nei, jeg tror nok I utgangspunktet så streiken har jo rammet tredjeparten da, og jeg vet ikke.
1: Det.
0: Er de helt om det egentlig? For det der pausegreien, det var bare noe de skulle jobbe videre med nå. Så de fikk jo ikke gjennom noe.
1: Nei, jeg har ikke inntrykk at det var, at de kom til enighet.
0: Nei.
1: De bare valgte å blåse han av.
0: Ja, det var bare veldig rart. En annen ting som vil komme frem I forhold til flyvillederne, at de streiket tross lønnsvekst, der enkelte får 72 000 kroner ekstra I lønn.
1: Da valgte de ja.
0: Så det var vel en grunn til at ikke de la lønna høyest, I, sånn, men det var pausen, og den fikk de igjennom.
1: Nei, så da får vi bare ha alle de pausene vi har fra før.
0: Ja.
1: Vi fikk ikke noe mer.
0: Mm. Men I hvert fall, flyveledere med over 20 års ansiennitet får 72 000 kroner I tillegg.
1: Du vet.
0: Melder Dagens Næringsliv. De minste erfarne med 0-9 års ansiennitet får 24 000 kroner I tillegg, ja. Ifølge avisen.
1: 70 over 70.
0: Flyveledere med høyest ansiennitet får dermed nøyaktig 3 ganger så mye som de med lavest.
1: Ja, men det fair? Kanskje?
0: Ja, det egentlig helt greit, for det at jeg tenker...
1: Du får jo igjen for
0: det. Du får jo igjen for det, for hvis du jobber der lenger, så vil du jo få akkurat det samme.
1: Skal det sånn?
0: Så, ja.
1: Bare vent, sier de.
0: Ja,
1: du tilstrekket noen år, så får du jo.
0: Ja,
1: det. Så det var nok ikke lønna da, som følte at de stoppet trafikken her.
0: Nei, men nå får streiken over da, så nå kan de gå på jobb igjen, og alle kan være fornøyde på... De som overnatter på Bergen og Gardermoen I helgen, de
1: ja, det orden,
0: skal slippe det. Nå skal det være I orden.
1: Ja.
0: Og ingen,
1: ingen kø og...
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror alt egentlig skal være skjønneste orden. Det ble jo avgjort I går dette, så jeg vil jo tippe de har hatt noen timer nå på å gjøre.
1: Det tider, Frode, hvor det streiker så hele tiden.
0: Ja, det gjør det, og jeg liksom mistenker at de bare streiker for å streike. For ja,
1: for alle andre gjør det jo.
0: Alle andre gjør det jo.
1: Ja.
0: Ja. Kan ikke vi jo få et par dager med streik?
1: Ja, så sier klubbeformlederen da, sier liksom, hva skal vi streike for da?
0: Ja.
1: Jo, vi må ha mer pauser.
0: Jeg tror ikke det var kø blant de der som tredde på seg en sånn gul sånn refleksvest for å stå og fortelle folk hvorfor de streiker.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: For jeg tror ikke de hadde peiling.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvorfor dere I streik?
0: Ja,
1: det sier det.
0: Nja.
1: Sier det.
0: Nei.
1: Alle andre gjør det.
0: Ja, nei,
1: de må jo.
0: Nei, de har fått på jobb igjen.
1: Ja. Gratis med det. Det bra det da.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Barnefotballen, den har jo hatt seg litt sånn, kan det kalles et litt stygge ripe her i sør, for det har vært litt konflikter rundt noe sånn, var det hospitering og sånne ting ja. Det dreit seg om, eller var det toppinga? Jeg skjønte ikke helt greia.
1: Det var begge deler, tror jeg.
0: Ja, en sånn frisk blanding.
1: Ja, det handler om, altså...
0: Spissing i unge alder, ja, hvordan å si det?
1: Og jeg har jo vært foreldre til barn som har vært i det miljøet, det hvor det skjer.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke bare bra det der.
0: Nei.
1: Men så er det noe med at det går an å gjøre ting litt smidigere enn det har vært gjort.
0: Ja.
1: Ikke lag så mye styr ut av det, for jeg tenker liksom at hvis det barnet har evner og behov for å hospitere opp, gjerne, så gjør det, men gjør det litt mer smidig.
0: Ja.
1: Ikke lag noe så himla styr av det, fordi at det, det der alle skal være med greia, det er det jo likevel, for de har jo lavet en sånn bredde rundt det, at alle får være med. Men de lager så mye styr av noe som kunne vært smidigere gjort da.
0: Og så er det jo noen som sier at, ja, men hvorfor skal ikke de beste få lov til å komme så videre?
1: Ja, men de kan det.
0: Det gjør de uansett, for det, de som blir best, de står på løkka uansett alene, ja, og spiller 4 timer etterpå de andre gått hjem. Og de vil uansett klare å komme seg gjennom. Og vi ser jo den modellen de har hatt i Norge i alle år, den har jo ikke akkurat ført at Norge er en dårlig fotballnasjon nå.
1: Langt ifra.
0: Nei.
1: Det har vel aldri, altså på internasjonalt høyt nivå, faktisk. Ja,
0: så det er vel noe som funker, men de som er gode, og de som har, altså vi så det selv når jeg hadde barn i den alderen, det er noen du la merke til, som tenkte at, her kan det bli noe.
1: Men og derfor så mener jeg det at fotballtrenere i den unge alderen, de bør snakke litt med hverandre og si det at, kom og se på Sivert.
0: Ja.
1: Han kan gjerne trene litt med dere, som er 1 år eller 2 eldre. Trenger ikke blåse det så opp.
0: Nei. Nei, men det var veldig rart, for det var Dvergsnes da med Jesper Mathisen og Co. i spissen, ja, som da ble beskyldt for. De var den storeste gulven oppi dette, og så var det masse klubber rundt som ikke ville spille mot de lagene, for det at de mente det ble helt feil som måten de gjorde på.
1: Ja, og det blir det jo på sett og vis da.
0: Ja, men nå er det fryd og gammel igjen.
1: Ja, det er det slags. Ja.
0: For at den skulle jo tro at det, altså, er så form en sånn konflikt der de står og kaster tomat og donuts etter hverandre, for at det så helt sånn totalt låst ut en periode. Men nå er det plutselig bie. Alle er fornøyd.
1: Alle er fornøyd.
0: Hva skjedde her da?
1: Hvorfor er de det da?
0: For at det er de samme lagene som nå spiller mot hverandre.
1: Ja.
0: I går kveld så spilte Dvergsnes mot Gimmeldroll.
1: Ja, det skal jo ikke skje.
0: Det sto ikke hvor mye resultatet ble. Det bestod bare at Dvergsnes vant.
1: 28-0. Eksempel.
0: Ja.
1: Og det er unge som har spilt den kampen som ikke har sovet i natt.
0: Ja.
1: De vil aldri mer spille fotball i hele sitt liv. Så etter uka så er de speideren.
0: Ja, det er det. Bare ikke korps. Bare ikke begynne korps.
1: Ikke korps. Nei, det kan de ikke gjøre, for det er bare innsamlinger og tull og tøys.
0: Ja.
1: Nei, men det er klart det at...
0: Nei, men jeg tenker meg, hva skjedde her liksom for dette?
1: Hvorfor ble det plutselig flyttet og gammel igjen nå?
0: NFF var jo inne i bildet, og ville jo bare ha dette i gang igjen. Så de må jo ha blitt enige om et eller annet på... Altså, er det rett og slett vært så voksne, de voksne, at de har bare bestemt seg at nei, nå må vi slutte, nå lar vi barn være barn, og så lar vi spille fotball.
1: Ja da.
0: Og så lar vi konflikt være konflikt.
1: Ja, jeg husker i Vindbjart styret her, borte på, i bygda her, så har de en sånn riskopplegg. Altså, de prøver å sette sammen en gruppe med voksne på jobb da, som skal sørge for at barna blir ivaretatt på den best mulige måte. Sånn riskegruppe, og det var, jeg synes det fungerte sånn delvis,
0: okay.
1: som skal ivareta alle i en sånn situasjon, fordi at det, Jesper Mathisen og de ville ha egne lag med de beste i Agder, men hvem skal de møte? På en måte, de kan ikke møte Torjedal.
0: Ja.
1: Da tapper du i hvert fall 50
0: nå. Ja, for det, altså, litt av problemet her er jo hvis du får noen lag som er alt for gode, så får du får sånn teite resultat.
1: Nei, det gjør det.
0: Og liksom, jeg tenker, hva lærer man av det?
1: Ingen verdens ting.
0: Nei.
1: Hverken de som vinner 20-0 eller de som taper det. Så det eneste du oppnår med det, og jager vekk de som ingen liker å tape 10-0.
0: Nei.
1: Og tape 2-1, det går fint.
0: Men det er veldig fint å se det at nå står de og drikker kaffe sammen.
1: Ja, men så bra da.
0: Kaffeslabberas og prater sammen.
1: Ja, kjempegreier det.
0: Men hva som skjedde, har ikke peil.
1: Ingen vet det.

0: Politiet har vi vært innom mange ganger, for de har jo veldig forskjellige type oppdrag de må ut på I løpet av et døgn. Det alt mulig, for å si det sånn.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Jeg tror nok det mye sånn, de på mye adresser, tror jeg.
0: Ja, og så det jo fra frakt demente folk som har rodet seg vekk tilbake igjen til hjemmet der de absolutt ikke skal være, for de bor ikke her.
1: Nei,
0: de
1: det.
0: Til å ta seg av de mest rabiate idiotiske folkene I landet vårt.
1: Ja, det mye rart.
0: En litt spesiell hendelse I natt hadde vært, for at politiet måtte rykke ut til, hvor var vi henne? Var det Blødekjær I Arendal, der det kom melding om en mann som trillet på en varetralle med brus klokka 5:30 på morgenen?
1: Ja vel. Er det trallemann? Det litt tidlig for juleøl.
0: Litt tidlig.
1: Ja.
0: Men det aldri gått av videre. Vi jo snart I september, så det kommer nok. Men dette var ved Tinghus og Parkeringshus I Arendal. Politiet kom til stede. Der fant de en mann som var I ferd med å tømme ut brus. Og han trillet rundt på en sånn varetralle med brus.
1: Ja, hva?
0: Ja, han hadde stoppet og stod og tømte ut brusen.
1: Jaha.
0: Av flaskene.
1: Tømte han ut?
0: Ja, for han skulle ha panten.
1: Vær så snill.
0: Det ikke bedre å gå og finne en plass der du ser en kasse med tom gods eller noe?
1: Så han kylte brusen I grøften for å ta panten. Ja vel.
0: Den varetralla tilhørte en bedrift I nærheten. Bedriften ble varslet og hentet av varene sine. Det som jeg synes var morsomt med dette her, vet du hvilken bedrift det var?
1: Nei.
0: Nei, det var fengselshotell I Arendal.
1: Akkurat. Det ser du. I ironiens navn.
0: Ja.
1: Men da kan du se av og til hvor såre enkelte oppe I enkelte stopplokker. Ja.
0: Men det har ikke noe med fengsel å gjøre. Det heter bare fengselshotellet, ja, for det et hotell som ligger I det gamle fengselet.
1: Ja. Så, men det ikke så tøft navn på et hotell?
0: Men samtidig så det litt morsomt da.
1: Ja, det ironisk. Det Veldig ironisk, men jeg tenker at han hadde funnet seg palle med brus, ja. Som han kylte I grøfta.
0: Mm.
1: Jeg vil ha panten.
0: Ja.
1: Det, hva sier politiet
0: da? Du skal ha for jobben da.
1: Ja, du skal, ja. Altså, det tar litt tid av det.
0: Det tar litt tid, for det veldig tungvint. Du må få sånn snurr på flasker.
1: Ja, du må det.
0: For så må du få det renne fort.
1: Ja. Og det mange på en pall.
0: Veldig mange.
1: Folk, altså.

0: Vi skal ta med oss litt musikk, og så skal vi ha en nyhetsoppdatering, og så skal vi rett og slett i gang med time 2.
1: Yes, det skal vi, Frode, og det er, jeg ser jo at de har jo altså da tatt en gammel gubbe igjen, at de har utført drap i 94. En gammel pensjonist som er tatt for dette her. Noen 81 år gammel.
0: Ja, ikke sant.
1: Så han var 49 år da drapet skjedde, og så tenker jeg, det er sånn DNA-greier, vet du. Plutselig så blir
0: det er så fascinerende.
1: Blir du hukka, altså. Ja. Vi lever
0: igjen. Men må man inn og sol? Og henne var dette, sa du?
1: Det var i USA da.
0: For at i Norge så hadde vel saken vært foreldre?
1: Nei, det var i Tyskland, Frode, Tyskland.
0: Ja. For Norge hadde vel vært sånn foreldelsesgreie oppi dette, men hvis ikke landet har det, og du må inn og so det når du er en år gammel for drap, liksom.
1: Ja, men da synes jeg bare en kan sitte der.
0: Ja.
1: Og råtne på rot.
0: Ja, faktisk. Faktisk. Så, Nei, men DNA er en finurlig og fascinerende greie, altså. Rett og slett. Man skal ikke finne på med bajerstreget for å bli...
1: Det er så mange år.
0: Da vil det møte deg igjen.
1: Det gjør det sånn, du.

0: Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker, der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

det närmaste døgnet. Bris mellom nordøst og sørøst i dag. Litt mer skyet i ettermiddag, men ellers pent vær over Agder. Stort sett pent vær, og i morgen da ventes det østlig bris, til dels frisk på kysten vest for Kristiansand. Etter en litt kjølig morgen så vil temperaturene stige utover dagen og komme opp i en makstemperatur i dag på rundt 20 grader langs kysten og opp i 24-25 grader i indre strøk.

0: בר אינמן.
1: Bilbransjen, den har jo vært i mange år i en sånn vekst og forandring, ikke minst forandring etter kjempeord. For at vi ble jo i CT oppfordret til, og var det ikke dieselbil vi skulle kjøre?
2: Ja, 2009.
1: Ja, og da var det klart, da var det bare dieselbil som er solgt. Nå de siste årene har det vært elbil som har vært i skåte, så nå er det bare elbilet. Og parallelt med at elbilene kom, så var det plutselig et lass med kinesiske bilmerker som kom.
2: Mye.
1: Det var helt vilt i en periode.
2: Nå har det kommet og gått igjen.
1: Ja, kanskje jeg er litt usikker, men jeg har ikke klart å henge med på alt.
2: Det har jo vært noen bilmerker som har kommet og ikke greide, som har måttet lagt på røret igjen da, og ja. Det er jo litt trist for de folkene som har kjøpt de, på en måte. Ja. Ettermarkedet der vil jo være magert.
1: Ja. I juli, ja, altså, for det er ikke bare i Norge at elbilsalget skyder fart nå i Europa, har ligget etter, men nå kommer de jo. I juli så var elbilandelen av nye biler i Europa på over 25%.
2: Ja.
1: Og bare siden forrige måned så er det en økning på 50%.
2: Tenk det, ja.
1: For de opplever jo priser på drivstoff i Tyskland nå på 30 kroner.
2: Ja.
1: Så det er klart at da begynner folk å tenke annerledes. Men kinesiske biler, i juli så var 11,2% av alle nye biler som ble solgt i Europa fra Kina.
2: Ja,
1: still rising.
2: Men skal vi kjøpe biler av verdens verste nasjon?
1: Nei, det er litt rart. Og en av de som vokste mest, hold deg fast, Leap Motor. Har du ikke hørt om han i Norge engang?
2: Leap Motor?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: De vokser raskest i Europa, kinesisk
2: ja.
1: Bil.
2: Ja,
1: så den kommer nok snart til Norge, den også.
2: Men jeg hørte jo, jeg pratet med en bilseller som jeg kjenner,
1: ja.
2: Og han sa jo det at Honda, for eksempel, i sin tid, Honda, de solgte ikke like godt i Norge som gjerne da Volkswagen gjorde, fordi at de manglet noen ideelle motorutgaver i den tiden. Fordi at Norge, det var et knappenålshode for Honda i forhold til verdensmarkedet. Så de gadde ikke å gjøre det, for det var ikke verdt det, på en måte.
1: Ja, fascinerende.
2: Så da kan du tenke deg hvor mye biler som blir solgt verden over. Altså, når vi snakker om at de skal kalle tilbake en del millioner Tesla, er noe, Frode, så jeg i går, for en eller annen grunn. Og når de kaller tilbake noen millioner biler, Frode,
1: ja. Men altså, må ta det med, må ta det litt som med klubbesalt, og akkurat det der økningen på 294% på salget på denne Leap Motor.

0: Bjørn Eidsvåg. Det skal handle om noe fra det. Hva skal vi si om han?
1: Han en gammel mann.
0: Ja, han en gammel mann. Ja, nå han jo den eldste nå som har toppet Spotifys hitliste i Norge. Han 72 år gammel nå, Bjørn Eidsvåg, og det norske folk har på en måte klemt han til brystet nå. De siste årene har han fått en sånn voldsom sving.
1: Det jo fordi han har samarbeidet med noen av de som populære.
0: Ja, men
1: han har jo sånn sett hatt et smart management rundt seg.
0: Ja.
1: Som har tenkt at du skal ikke prøve å...
0: Ta oss og knytt til deg noen av de unge her nå.
1: Ja, og ta og vær med på hver gang vi møtes.
0: Ja,
1: så vil du få noen av de unge til å lave dine melodier for nytt.
0: Hva er et sjakktrekk, du?
1: Ja da.
0: Fordi at...
1: Må vel kunne heller gi Emma Steinbakken æren for at Bjørn Eidsvåg har vokst?
0: Det kan vi nok... Det kan vi si, ja. Nå er han jo med på

0: Zimmermann sin låt da, I takt med deg. Mm. Det artisten fra Sandefjord, tror jeg, som heter Amund Zimmermann Børresen, som synger den der I takt med deg låten, som han har spørt da Bjørn Eidsvåg om han vil være med på. Og så sier Bjørn Eidsvåg, yeah. Ja, det ikke noe annet du gjør.
1: Jeg har god erfaring med meg, så hvorfor ikke?
0: Ja, og dette så smart. Mm. Fordi at når jeg, når jeg spiller på Sommerbris, for eksempel, så ungdommen glad I Bjørn Eidsvåg blitt.
1: Ja.
0: Det var det ikke for fem, for det 10 år siden på en måte.
1: Nei, da var det gubbete.
0: Da var det gubbete, men nå har han fått det tegget. Mm. Og toppet jo nå Spotify Norge hitliste sammen med Zimmermann. Nå kan ikke jeg ta den låten i hodet akkurat nå for å vite hva Bjørn Eidsvåg gjør. Nei. I den låten. Mm. Men dog, det nok til at han på hitlisten av den forrige som, eller den eldste som kom til topps, det var Vinny.
1: Ja.
0: Når var det da?
1: Var han den eldste før Bjørn Eidsvåg?
0: Ja.
1: Å hjelpe seg.
0: Det var i juni I år, men I en alder av 45. Så kommer Bjørn.
1: På 70.
0: 72. Mm. Det noe fascinerende.
1: Ja, fascinerende. Apropos han, eller så et intervju med Lisa Nilsson. Det jo som hadde brystene som du var.
0: Ja,
1: den der sangen der. Og hun synes jo var veldig festlig, for nå har du hørt den der, det om de har brystene sine I så mange år. Yes. Og det ble jo bare kleiner jo eldre de ble nå.
0: det er klart det, vet du. Det så to vrengte bukselommer nå.
1: Ja.

0: Radio Loland.
1: 28 och 29 augusti går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på fästningen i Kristiansand. På fredagen får vi besök av Good Time Charlie, Oz and the Wizards och Johnny Cetart. På lördagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstocke and the Engine och från Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Kvinnene sliter.
1: Nei, det gjør de ikke.
0: Nei, tror jeg da ikke det.
1: Men er det er dagens teiteste påstand.
0: Det da influencer, som VG skriver. Eventuelt influencer.
1: Influencer.
0: Ja, og seksolog Iselin Guttormsen.
1: Jaha.
0: Som nå aktuell med nytt show.
1: Show?
0: Ja, for at hun, sånn, hun har litt sånn stand-up, eller sånn, jeg vet ikke hva det kalles for noe. Hun hadde jo et, en suksess med et show som heter One Night Stand.
1: Ja, vel.
0: Nå er hun klar med et nytt soloshow som kommer da i januar 2027, som heter Kommer.
1: Kommer igjen, ja. Eller ikke kommer.
0: Kvinnerne trenger flere orgasme, mener hun.
1: Gjør de det?
0: Ja, og selv så har hun aldri følt seg mer seksuelt levende enn nå. Hun er passert 40 år.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Men da... Men da må de jo by på det.
0: Nå blir jeg 40 år neste år og har aldri vært kåtere i mitt liv, sier hun.
1: Sier hun det, ja. Ja vel,
0: sikkert fint for hun.
1: Ja, men ja, da må jo bare fingre da.
0: Og
1: styre.
0: Men hun fikk jo en kjæreste etter Skal vi danse, som var danser.
1: Ja.
0: Så er det klart at han hadde jo sikkert rett.
1: Ja, men, ja, det vil jeg jo tro da.
0: Ja.
1: Men, jeg vil jo
0: men du får jo liksom prestasjonsangst, vil jeg tro.
1: Ja, når du står frem sånn, ja.
0: Ja.
1: Altså, du bør jo helst komme i mål her.
0: Ja, du bør det.
1: Ellers så blir du satt på kammerset.
0: Det.
1: Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Da blir det rett i 40
1: år. Det ligger jo ikke noe glede bak dette lenger.
0: Nei, det blir bare et sånn voldsomt krav foran.
1: Et voldsomt stress.
0: Ja.
1: Så det er jo han som ikke har det bra.
0: Ja.
1: Oppi hele greia. Han får sikkert døpp, han, for å si det sånn. Mm. Men det er jo slit.
0: Det er slit.
1: For han må for det, jo.
0: Altså,
1: eller så går det til å vise
0: uansett,
1: seg jo.
0: Altså, uansett bevegelse, uansett hva du gjør,
1: ja.
0: Så blir du blir veid.
1: Ja, det gjør det.
0: Mm.
1: Han tenker jo det at hvis det går litt for lenge her nå, under akten, så begynner han å stresse.
0: Mm.
1: Nei, svarte. Så tenker han. Og du kan ikke begynne å spørre heller snart, Frode.
0: Ja.
1: Nei.
0: Altså, Guttormsen beskriver mange kvinners hverdag som et hamsterhjul, som gir en konstant tilstand av et nervesystem i overlevelsesmodus. Hun mener de får ikke tid til å slappe av. Kvinner er utmattet. Vi skal stå opp.
1: I alle dager.
0: Jeg mener på det. Vi skal stå opp.
1: Åja vel. Ja.
0: Levere i skole og barnehage. Levere og prestere på jobb. Løpe hjem. Holde huset ryddig. Kjøre på trening.
1: Ja, men da synes han...
0: Da er du alenemor.
1: Da er du alenemor.
0: Da er du alenemor hvis ja. Du gjør det. Der kan vi nikke og anerkjenne.
1: Ja, men da han danser der.
0: Ja.
1: Da er han en lafs.
0: Ja.
1: Altså, da er han en...
0: Da bør hun starte på hjemmebane og stramme opp han litt.
1: Ja, det må. Eller så må hun bare... For jeg tenkte kanskje at han bidro her til ja. Noe annet, men hvis at
0: hun må gjøre... Hvis hun var litt single, da? Kan det være det?
1: Ja, men det kan jo hende, og det...
0: Da har hun litt mer å gjøre, kanskje.
1: Men hvis at dette er hverdagen hos oss med samboer,
0: ja.
1: Da bør hun bli single ganske fort, tenker jeg, hvis du
0: så... For øvrig så fant hun orgasmen over 12 år.
1: Jo, det, ja. Mm. Ja, men det er jo bra, men jeg tenker jo det at de setter jo da gubben i panikkmodus.
0: Ja.
1: For her skal du... Eller så havner du i avisa.
0: Ja.
1: Hvis ikke du holder mål her.
0: Men er det vanlig å prate med barna sine om orgasmen når de er 12?
1: Overhovedet ikke.
0: Gjorde du det?
1: Du steintuller. Jeg har snakket med Tore Åse om det når jeg var 12 år, så hadde jeg blitt låst inne.
0: Ja.
1: Du kan ikke i alle dager. Altså, når jeg var 12 år, Frode, det var finsk fjernsynsteater med vodka og sauna.
0: Gikk vel fremdeles med snekkerbukser, gjorde ikke det?
1: Jo, vi gikk og sparket småstein der, vet du, med tøysko.
0: Hmm.
1: Ja, det var ingen som... Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Hmm.
1: Nei, det var ikke begynt å spørre gammel folk i hvordan man gjorde dit og datt. Ja. Nei, da hadde jeg fått med det hørte.
0: Ja. Nei, jeg tror nok Iselin, hun snakker i for sin egen, for at hun forteller senere i intervjuet at hun nå har truffet mannen sin,
1: ja.
0: Og da er plutselig alle brikkene falt litt mer på plass.
1: Ja. Ja,
0: så, men akkurat de der alenemødrene, de har nok mye å gjøre. Jeg kan forstå at de ikke har så mye overskudd. Men
1: klart.
0: Når du har en partner, så må du gå an og fordele litt,
1: jeg tenker. Ja, det gjør nok det. Og så tenker jeg, alenemødre har jo blitt alenemødre for en grunn av.
0: Ja. Nei, men våre tanker går til danseren.
1: Ja, stakkars mann.

0: En ting skal du vite også, at det ja. Er mål.
1: Ja, men da får vi noe verre. Tenk oss at, at det hyggelig å sette seg ned da, klokken 21 i kveld og se Bodø Glimt og så videre i Champions League.
0: Mm. Jeg opptatt ikke, jeg må bare følge meg litt innimellom på VG Live.
1: Ja, jeg tror jeg skal få det med meg i dag.
0: Så de i forrige uke så snakket de om, for de skal jo spille cupkamp på torsdag,
1: ja, Bodø Glimt.
0: De var så høye, noen som kommenterte dette her, at de mente de kunne stille med A-laget på cupkampen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så et B-lag på den returkampen.
1: Oi, sånn.
0: Fort å gå på en smell, da.
1: Ja, det Nijmegen klokken 21 i kveld.
0: Ja, vi får satse på at, altså Nijmegen, de imponerte meg, de var veldig teknisk gode, ja. Men de Bodø Glimt klarte å stoppe de tidsnok.
1: Ja, nå får vi se da.
0: Så får vi se hvordan det går.
1: Nå skal de basmyre her.
0: Og det som er litt gøy, jo at Bodø Glimt leder komfortabelt.
1: Ja, det gjør de.
0: Og der er de nødt til å angripe de andre, ja. Og det åpner for kontringet.
1: Og da er de altså, sånn som vi ser det nå, de er 90 minutter unna 203 millioner på konto.
0: Ja. Og vi er 90 minutter unna et norsk lag i Europa Cup.
1: Ja, det er sånn.
0: Og flere kan komme til i løpet av uka, så ja. Dette blir spennende uke. Vi snakkes i morgen.
1: Høres.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Velkommen til en ny time med Dans med Lars. God dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter med Furulunds, tidlig opp, sent i sengen.

0: Stein Ingebrigtsen der altså med Landevei. Og da er det bare plass til en melodi til, og det Fernandos, Speedy Gonzales. Mitt navn Lars André Strøm, på gjenhør.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard a plaintive cry of a young Mexican girl.

Og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

0: Sugar Rush.
1: Sugar Rush. Ja,
2: det har ikke vi akkurat, men vi har ganske god ja, drive på dette her, tror jeg. Vi har I hvert fall mye gode låter.
1: Vi har veldig mye gode låter I dag, Frank, og jeg ser jo at du har jo forlenget temaet litt fra forrige uke, da du hadde duett.
2: Ja.
1: Og den åpningslåten her nå, Sugar Rush fra Australia med Eight Ball Aitken og Gwyn Ashton, det var jo også en sånn duett da, ja. Men jeg har ikke egentlig hengt meg på den de gangen, jeg har Nei. Bare masse nytt.
2: Og du har åpnet med Eight Ball Aitken, så jeg skal fortsette med noen... Ja, sist gang så var det jo damer og menn I duett.
1: Ja, det var det.
2: Nå det litt mer sånn lett blanding, og de to neste ute, de absolutt ikke damer, de ganske så mannlige. Eric Clapton og B.B. King, Riding with the King.

0: Riding with a King, sang B.B. King og Eric Clapton. Og jeg tror egentlig B.B. King mente at han var litt konge, Eric Clapton.
1: Også. Altså, jeg føler, når jeg har blues-teamet sammen med det, Frank, så føler jeg jo det at det Riding with a King, så det sagt.
0: Ja da, uden at noen av oss heter King til et navn. Men vi skal til to par høster som har holdt det gående litt til og fra i mange ti år, rett og slett, og de vi snakker om, det Buddy Guy og Junior Welsh, og akkurat i dag så skal vi spille noe litt sånn annerledes enn de ofte gjorde. De var ofte litt ganske elektrifiserte i samspillet, men på albumet Alone and Acoustic i 1991 så gjorde de blant annet en låte her, Give Me My Coat and Shoes, Buddy Guy og Junior Welsh.

0: Buddy Guy og Junior Wells i samspil og Buddy Guy på akustisk gitar og med Junior Wells på munnspillet sitt og så delte de på det vokale. Vi skal til en gruppe dame som tre stykker som kaller seg Sapphire The Apti Blues Woman og Women. Takk, det jo flere. Og de skal, ja, skal vi si noe hvem de er? Anne Robson og Andra Faye og damer med det vanskelige navnet Gay Adegbalola.
1: Ja, men det var ikke dårlig fransk.
0: Adegbalola. De sang alle sammen og spilte diverse instrumenter og gjorde blant annet den låta her Going Down to the River Sapphire.

0: fin samsang der, going down to the river Sapphire. The Apathy Blues Women. Og apathy, Bjørn, vet du hva det betyr?
1: Ja, det er vel noe sånn ulydig eller noe...
0: overmodig eller...
1: Er det det, ja?
0: Ja. Ja. Men vi skal til, blant annet til en kar som snart blir 93 år gammel.
1: Ja, vi skal det. Vi skal rett og slett til den nye utgivelsen til en amerikaner artist som heter Billy Jeter, og han har med seg på dette kuttet, eller på plada i det hele tatt, tror jeg, nevnte Bobby Rush, som altså da snart 93 år.
0: I november, så ja, blir han 93.
1: Det ikke verst. Og han virker til å være rask og oppegående, egentlig. Ja,
0: altså, jeg så han på et par år siden på Notodden, og det var han vital som var det.
1: Ja. Men vi får altså da Billy Jeter og Bobby Rush med låta Hard Times.

0: Sherwood Skogen heller.
1: Ikke kaptein på Nottingham Forest heller.
0: Nei. Men Kasper Barry Rapkin, han har vært hektet på bluesen fra han var nevestor, påstår han selv i alle fall. Og ute med en ny plade nå som heter Vices. Og vi får titelkuttet fra Kasper Barry Rapkin, Vices.

Peter Carp, House Full of Love. Ja, altså i kveld så har Frank fortsatt sin duett bolke fra forrige gang. Han har menner som synger med menner og damer som synger med damer og vice versa og blanding og alt mulig rart, men i hvert fall duetter. Men jeg har rett og slett gått for det nye som er kommet siden sist. Og B. Christopher Band fra Pennsylvania, det også med nytt stoff. En utgivelse som heter Four Buckets of Blues, fire bøtter med blues. Sad State of Affairs, synger de. The B. Christopher Band.

0: Brendan Christopher Fitzpatrick som man døpt, men jeg skjønner veldig godt at han kaller seg for The B. Christopher Band når han øde med bandet sitt. Men I alle fall Sad State of Affairs for den nye skiva til den gjengen der. Frank.
1: Ja, Bjørn. Vi skal til soulens verden, en liten bolk, og duetter I en soulmusikk, det finnes jo ganske mange. Jeg har plukket ut en der Carla Thomas gir Otis Redding det glatte lag. Hun beskyller han for å være bonsk, og han kledd som en landstryker, og så videre, og så videre. Da vet kanskje mange av dere at vi snakker om låta Tramp, Otis Redding og Carla Thomas.

0: Det var ikke måte på hva som var galt med Otis Redding, ifølge Carla Thomas. Tramp, kalte han for.
1: You need a haircut, altså, ja. Mannen hadde jo omtrent ikke hår.
0: Nei, han var en stilig mann, var han, egentlig. Men vi skal til kanskje den mest kjente duoen innen soulmusikken, i hvert fall en av de, og da snakker vi om Sam and Dave, eller The Double Dynamite, som de bekalte, og det er vel det de kaller oss her i bluestimen.
1: Ja, det er det.
0: I alle fall har jeg funnet en litt ned på lista av kjente Sam & Dave-låter, Wrap It Up.

0: ved der sang sammen, Dave. Vi starter dette programmet, eller i hvert fall nok så tidlig programmet, med en låt med B.B. King og Eric Clapton. Og jeg tenkte at Eric Clapton, han skal få lov å slippe til litt til. Og her i en live-opptreden sammen med ingen ringere enn Tina Turner, Tearing Us Apart, et låta.
1: Managed to get the best out of London, and tonight I have one of the best.

0: Thank you, og det gnistret jo rett og slett når Tina Turner og Eric Clapton entret scenen sammen.
1: Den låten husker jeg egentlig best fra Clapton-planen som heter August, der ja. De også sang den som duett.
0: Men her er en live.
1: Her er en live-versjon på Tina Turner-bladet.
0: Og Tina Turner, hun har lagt ned vandringsstaven, eller hva det de sier, hun døde i 2023.
1: Ja, 83 år gammel.
0: Ja, og det er flere som har gått hen.
1: Ja, det er det, Frank. Og ikke minst en dame som vi ikke klarer å finne noe plass til i blues-timen, selv om hun var en storhet på alle måter. Jeg prater om Dolly Parton, som døde i dag, 80 år gammel. Hvis noen klarer å finne en blueslåt med Dolly Parton, så må de for all del si ifra, så skal vi spille den hele blues-timen neste gang. En annen som vi skal ta med, det er Frank Beard fra ZZ Top, trommisen fra ZZ Top, som gikk bort for tirsdag, like før vi gikk på lufta da. Men vi tok ikke med noe da, for vi har funnet ut at da skulle vi spille bare duetter, og det så vi sparte han til i dag. Frank Beard, han ble 77 år gammel, og har vært med i ZZ Top hele tiden frem til nå nylig. Han ga beskjed om at han var blitt klein i et bein, sånn at han kunne ikke spille basstrommer lenger, sånn at han ga seg helt på slutten. Men ifra den første utgivelsen til ZZ Top fra 1971, som heter ZZ Tops første album, får vi da gjengen med Certified Blues.

0: Johnny Winter, Be Careful With A Fool. En ønskelåt som var ønsket av Børre.
1: Og har du ønsket, så er det bare å gi tilbake med, eller innspill på det, og du gjør det lettest med å gå inn på Facebook og finne frem Blues-teamen med Frank og Bjørn, ja. Den rekkefølge, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Og dere er det bare å skrive hva du ønsker deg, og så kan vi få det til. Og
0: vi skal nok gjøre vår beste for å finne det, folkens. Ja. Jeg nevnte at det var ønsket en kar som spilte i et tributband. Mm. Og neste artist her nå, han heter Alex Kilo, han heter egentlig Alec Musoy, og er fra Transylvania i Romania, men han flyttet til Orlando, Florida, og da skiftet han navn til Alex Kilroy, og han startet opp som gitarrist i et Stevie Ray Vaughan tributband, som jo veldig, veldig mange unge gitarrister gjorde. De var jo hektet på Stevie Ray, tusenvis av unge gitarrister.
1: Både her på Bergen og rundt forbi?
0: Ja, til og med i Transylvania. Men nå har altså Alex Kilroy sluppet en plate som heter Break My Chains, og her kommer titelkuttet Alex Kilroy.

0: Etter at Jeffrey Helfer og Danny Hillers hadde gjort sitt, så sto Young Rel, eller Harold Davenport, klar med I Be Trine, fra skiva Young Rel.
1: Og mens det har vært på to låter I en smekk, så har meg og Bjørn diskutert litt, eller samtalet litt omkring hva en duett, og hva et band der begge to bidrar med sang, eller duetter. Vel, vi vet ikke, og det ikke så nøye heller.
0: Det I hvert fall to stykker som synger sammen.
1: Det det, og Larkin Poe, der det søstrene Rebecca og Megan Lovell som synger sammen, og det skal de gjøre I låter som heter så mye som Deep Stays Down.

0: Beats. Who they gonna blame? Who's it gonna pay for every single secret that the river don't keep?
1: Det var Lagenpål du hørte der, og låta som heter så mye som Deep Stays Down. Vi skal til New Orleans og en gruppe som eksisterte ganske kort og varig og ja, gav vel ut et album, Heritage Blues Orchestra heter det. Grunnen til at de sluttet, en av grunnen, at to begge frontfigurerne, Junior Mac og Bill Sims Jr., er døde. Så da går det jo ikke så greit å lage en plate lenger. Sånn er det vel med den
2: saken. Nei, men den siste?
1: Hæ?
2: Hun siste?
1: Det var dette til han, Bill Sims, hun heter Kaney Sims, og hun lever vel den beste velvående. Vi skal høre en, gjøre en gammel gospel-låt. Get Right Church Heritage Blues Orchestra.

0: I'm going home on the morning train. The evening train will be too late. Sung Heritage Blues Orchestra. Som kom til å si var ifra New Orleans. Det de ikke. De ifra New York. Og det ganske så vesenforskning.
1: Det litt annen by.
0: Ja, det liksom en helt annen by. Mary Staples, hun har gjort masse fine duetter opp gjennom årene, både med sin far og med mange andre, blant annet Ben Harper. Og vi skal få høre låta We Get By, fremdeles en gospel.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah, hallelujah. Mavis Staples og Ben Harper i duett We Get By.
0: Som vi hørte i begynnelsen av dette programmet, i reklamen, reklaminnslaget som var da, så det jo altså bluesfestival til helga. Først kom det helgen der i Kristiansand på festninger. Kristiansand Bluesklubb, eller Rock og Bluesklubb heter de vel, skal arrangere en festival for første gang der nede, og hovedtrekkplasteret, må vi vel kunne si, det blir danske Torbjørn Risager and the Black Tornado. I et liveopptak fra i fjor med Torbjørn Risager og bandet, så hører vi Come On In.

Live at Hotel Cecil, hette skiver, som kommer inn hentet ifra Torbjørn Risager and the Black Tornado. En lokal helt som skal spille på festninger I helgen, det jo Johnny Augland. Ikke bare med ett band, men med to faktisk, både med Guttan Charlie og med sitt eget Johnny Setat. Og med sistnemte Johnny Setat, så har vi en låt som Johnny skrev for et par år siden, da gubben til Erna Solberg var i skuddlinja, Sindres sang Johnny Augland.

og damer. Oh yes, jeg var i lykkerus. Og mamma sa,

0: Bane, Stock and the Engine, så heter det bandet som spiller på festninger nå til helger. Og da, Frank, da...
1: Ja, vi tar en avslutte litt den her duettbolken, eller kall det hva du vil, for her er det snakk om tre damer.
0: Det er vel trio, da?
1: Det er en trio, ja, og de damene, det var noe av det yppeste som var i... av bluesartister i Austin, ja, sånn rundt 1990, det ligger ut albumet sitt, Dream Comes True. Og gjengen, det ingen ringer enn Marsha Ball, Luann Barton, Angela Straley, og låta A Fool in Love.

Fool in Love, egentlig en gammel Argentina Turner-låt, men her altså fremført av Marsha Ball, Luann Barton og Angela Strelli. Vi skal til to karer som kjente for sin stemmeprakt, og blant annet har vært korister og desmer i Ray Kudder sitt band, og spilt med en hel drøs med andre konstellasjoner. Og den ene av de, Terry Evans, han har jo vært i Kristiansand og opptrådt her sammen med Hans Tessink. Hans Tessink. Men altså, Bobby King og Terry Evans, just a little bit.

0: cut her throat, so but I don't want to be broken, Sandy.
1: Nei, hvem vil det?
0: Nei, men vi må slutte av, Bjørn.
1: Ja, vi må jo det, men før vi slutter så må vi kanskje minne om at vi har en reprisesending som går på denne kanalen i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt.
0: Ja.
1: Og reprisen jo som vi sier alltid like god, om ikke enda bedre enn originalen. Så hvis ikke du fikk av med deg da, så tar du den i morgen. Vi har jo dessverre ikke disse SoundCloud-sendingene på Facebook lenger, og det fikk vi ikke lov til å holde på med.
0: Så det, nei, vi kunne, men da måtte vi betale.
1: Ja, det koster jo det video da. Ja. Det kunne vi ikke gjøre.
0: Nei.
1: Diamanter og rust er fremdeles sommerferie, Frank.
0: Ja, det ja. Blir nok et oppstart etter hvert. Vi må bare komme i gang.
1: Sveiver. Ok, folkens. Men da regner jeg med at vi ses, mange av oss, på festninger til helgen når det bussfestival. Og så utover det så tror jeg vi bare sier takk for i dag. Og det gjør vi med den nye skiva til Peter Pasek. Låta heter How Many Times. God natt, folkens.
0: God natt.

klokka blitt 11, eller 21 om du vil, og her på Radio Loland så betyr det at det en time med god og vaskeekte og jordnær musikk, og programmet det heter Diamanter og Rust, og mitt navn det Frank Martinsen. Som sagt, skal si det her frem til midnatt, og det bare å benke seg, og vi starter opp med en kar som heter Charlie Overbay. Han ute med et album som heter In Good Company, og han skal gjøre en låt som heter The Innocence.

The Innocents og Charlie Overbay der. Tenkte kanskje at dette her hørtes ganske så Bruce Springsteen-aktig ut, og det jo kanskje en av grunnene der at Bruce Springsteens gitarrist, i hvert fall tidligere, Nils Lofgren, han var med og gjorde sitt bidrag. Men helt siden 60-tallet da Lee Hazelwood og Nancy Sinatra drev på, og kanskje før den tid, så hadde det blitt vært populært med duetter med en litt røff og grov mannstemme og en kvinnestemme litt engleaktig. Og det noe sånt som dette her paret her prøver på. Henry Baggins heter han, australier, og Queenie kaller hun seg for, hun som har den vakre stemmen. The Four Seasons heter albumet de har gitt ut, og Open the Door, Henry Baggins og Queenie.

0: Henry Wagensteer, godt hjulpet av Queenie på det vokale, og låta Open the Door. Vi skal fra Australia til Sverige, og til en gruppe som kaller seg for Baskery, og bak det gruppen andre så befinner det seg tre søsken Bondesson, Greta, Stella og Sunniva. Og de har funnet fram en gammel Neil Young-låt, Cowgirl in the Sand, Baskery.
1: Okay.

girl in the sand basquery. Et Gruppa. Og Neil Young-låter. Og lurer du kanskje på hva holder Neil Young selv på med for tida? Jo, blant annet så driver han og gir ut en stor stilserie som han kaller for The Archives. Og der gir han ut massevis av live-opptak som aldri har vært utgitt før, masse ting som er bitte over, så videre og så videre. Og jeg mener nummer tre i Archive-serien, der var det snakk om 22 CD'er med musikk. Det er litt overdose for meg, men jeg har nå plukket en i forhold til denne siste Archives. Det er en låt som heter Treasure. Året etterpå så spilte Neil Young den inn på Rust Never Sleep, men her i en litt annen versjon, Treasure, live at the Boarding House i San Francisco i 1978.

Ja da. God stemning der, da. William spilte på The Boarding House i San Francisco og gjorde låta Treasure. Vi skal til en kar som heter Dan Saints. Og Dan Saints, han var på 80-tallet vokalist og gitarrist i gruppa Del Fuegos. Men nå har han og kona gjort en kjører en solokarriere eller en duokarriere, kanskje. Dan Saints og Claudia, som kona heter, og på den låten vi skal høre her, så har de fått med seg selveste Steve Earle. Tomorrow's Train heter låten.

lager blant annet musikk til norske tv-serier og ja, i det hele tatt lever og puster musikk. Og utmeldingssingel her, Goodbye to War, Steinar Ytrehus.

Goodbye to War og Steinar Ytrehus. Og jeg tror ikke han blir veldig fornærmet hvis jeg sier at han har hørt på Mark Knopfler og Dire Straits I alle fall. Men vi skal ha en norsk til, og Nelsons Southern Harmony etter gruppa, og bak det gruppenavnet så skulle vel egentlig I stor grad Bjørn Nilsen seg, en kar som fra Mo I Rana, men som nå har slått seg ned I Oslo, og som faktisk, når han gir ut musikk, får oppmerksomhet I amerikansk countrypresse eller amerikanske publikasjoner.

Sugar Ray Doe heter det nye albumet hans, og Pray Like You Mean It heter låten ifra Nelson Southern Harmony.

Yeah. Pray like you mean it. Og Nilsens Southern Harmony. I Memphis, en av de store skikkelsene I musikken I Memphis, det var Sam Phillips. Han var mannen bak Sun Record og Records, og blant annet han som oppdaget Elvis Presley, pluss ganske mange andre gode bluesartister. Men sønnen hans, eldste sønnen, han heter Gary Phillips, og han har vært en skikkelse I musikkliv I Memphis I mange år. Men først nå, I en alder av 75 år, så har han funnet at det var på tide å slippe et soloalbum. For The Universe heter albumet, og låter som Gary Phillips skal gjøre for oss, Black Widow Eyes.

Widow, Ice og Gary Phillips der. Vi skal til Australia og hilse på T.C. Cassidy. Da hun var ganske så ung, så var hun på konsert med Emmylou Harris, og da hadde hun Emmylou med seg gitarristen Buddy Miller. Og den godeste Cassidy, hun ble totalt frelst på den spesielt lyden til gitaren til Buddy Miller. Nå, mange år etterpå, så har hun vært i Nashville og truffet selveste Buddy Miller, som med og han på denne låten vi skal høre her, Half-Hearted Heart.

C.C. Cassidy, som altså hadde med seg Buddy Miller på gitar. Half-Hearted Heart, et låta. Vi skal til Brian McKay, og han har opplevd mye I livet sitt. Blant annet så opplevde han I 2018 at sønnen hans døde av en overdose heroin. To år etterpå så ble han far til en datter, og han sier at livet hans har vært fra bunnløs fortvilelse til ubetinget glede de siste årene, en liten sånn berg- og dalbane av en tilværelse. Og det nye albumet hans, Good Morning Island, der tar han for seg akkurat de følelsene å svinge mellom de gode og de vonde opp tankene. Låten vi skal høre, More Than Anyone, er vel den gode sorten.

more than anyone, or Brian McKay. Vi skal tilbake til den nye skiva til American Aquarium. Vi spilte for den sist gang, men den så bra at den får en tur til på spilleren. Albumet heter The Fear of Standing Still, og låten som vi skal høre, den handler om forbannelsen ved å bli gammel, The Curse of Growing Old. Om frontfiguren i bandet B.G. Barham har noen sånne personlige erfaringer med å bli gammel, det tviler jeg på. Han bare 40 år gammel, men dette handler vel om hans far. The Curse of Growing Old, American Aquarium.

The Curse of Growing Old og American Aquarium. Vi tar en tur til Canada, til Vancouver og hilser på Elliot C. Way. Han ute med et album som heter All I Know, og derfor så skal vi høre låta Bleed.

Elliot C. Way og låta Bleed. Og så var vi kommet til veis ende for Diamant og Rust denne tirsdagen år, og det betyr at jeg må pakke sammen og du skal få en liten fin låt til slutt. Men først vil jeg si at du kan høre dette programmet om igjen i reprise på lørdagskveld og mellom klokka 23 og midnatt. Og ellers så kan du finne det på noe som heter SoundCloud, og der du kan laste den ned og spille den når du vil, og hvor du vil. Ikke laste ned, men streame heter det vel. Men ellers så har jeg lyst til å bare oppfordre alle til å være snille med hverandre, ta godt vare på hverandre. Og så ønsker jeg alle en riktig god natt, og det gjør jeg med Ray LaMontagne, som skal gjøre en låt Long Way Home. God natt, folkens.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.